0: дочці. Наближається дід і вчисько. Чути, як вони весело сміються. І знаєте чого? Одна з дівчат удавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгаві. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
1: Дивися, дзеркальце, яке гарнесеньке.
0: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
1: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша? Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
0: Подружка теж заглядає у дзеркало.
1: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь. Це дзеркало якесь криве та мутне.
2: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
3: Ой, хто це сказав?
2: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
1: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
2: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
1: Але ж... Настя так смішно кульгає.
2: Насміхаючись чужої вади, тішки безсердечні.
1: Подумаєш, лається, а саме мутне.
2: Кинь його, раз воно нас потворює. На світі багато інших дзеркал.
0: Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку. А до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
4: Це хто?
2: Я?
4: Ти.
2: Ой, хто говорить?
4: Я з тобою розмовляю, чарівне дзеркало.
2: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
4: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
2: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
4: Завжди женеш від себе.
2: Та Гануська ж страшна приставала, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистачає відповідати на всі.
4: Маленькі завжди допитливі. І ти ж таким був.
2: І що мені накажеш цим робити?
4: То візьми та й навчи її читати. То і стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
2: Ніколи мені. Сама нехай учиться, коли така цікава. Здорова вже, 5 років стукнула.
4: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
2: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався. Сам та криве та мут. Валяйся, де валялись. А на мене друзі чекають. Футбол ганять.
0: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
4: Ще раз доведено. Нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно я чарівне, я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
0: Дзеркало 3 рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
5: Ой,
4: дивитися треба.
6: Сама очі розтули.
2: Що, ви людей не бачите? А ви шишки іншим наставляєте.
4: Тихіше, любі, не сваріться. Що трапилося?
1: Жахливе трапилося. Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку, а не себе.
6: У мене така ж історія.
1: І у мене.
2: А я також мовчу передно.
4: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
5: Погано, погано.
1: Зроби що-небудь, дзеркальце.
0: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
4: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
5: Як? Як?
4: Ви повинні стати іншими.
1: Якими іншими?
0: Як стати іншими?
6: Хіба це легко?
2: Неможливо вмить стати другими.
4: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
3: Що це за правило таке золоте?
7: У граматиці його немає,
4: бо воно не граматичне.
2: Я його згадала, друзі.
4: Золоте правило моя бабуся, чи не кожен день мені його нагадує?
2: Воно чарівне,
1: тож і скажи нам.
4: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке: в усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
6: І все? Так просто?
4: Так. Але якщо будете по ньому йти, станеться ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
1: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
0: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути з усіма, як навчає золоте правило.
3: І нам також, напевно.
4: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
0: Чуйно й дбайливо.
6: Чемно, вічливо та вдячно.
2: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
1: Любі слухачі, гадаємо, вам теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Пам'ятаєш, що просив Єлисей в Іллі, який готувався піти до Господа? Юнак просив його благословення і бажав мати таку саму силу духа, як у пророка. Це прохання здійсниться, якщо Єлисей побачить, як Ілля піде на небеса. І Єлисей побачив. Побачив він і те, як води Йордану розійшлися перед ним. Ось такі дива почали з ним траплятися. Ізраїль і Юдея. Правдивий пророк. Біблія. Перша книга царів. 22 розділ.
1: Відколи народ ізраїльський було поділено на два царства – Ізраїль та Юдею, між цими двома царствами часто виникали військові сутички. Однак цар Ахав нарешті утворив між ними мир, видавши свою дочку

0: оскільки він любив Бога і служив йому, то додав: «Однак давай спочатку запитаємо поради в Бога». Ахав не заперечував і покликав придворних пророків. Їх були сотні таких, що жили на утриманні царя, і вони завжди були готові казати те, що буде приємно чути цареві. Двоє царів сіли на підвищенні біля міської брами, і натовп людей спостерігав за тим, як Ахав запитував у своїх пророків: «Чи належить нам повернути назад Рамот?» «Так», – енергійно вигукнули пророки, – «Бог віддає його тобі». Йосафат не піддався на ці брехливі ствердження. «Чи немає в тебе іншого пророка, який зміг би насправді переказати нам Боже Слово?» – звернувся він до Ахава. «Є ще Міхей», – відповів Ахав, – «але я ненавиджу його. Він завжди пророкує страшні речі». «Не кажи так», – зауважив Йосафат. «Ми повинні почути Боже Слово». Слуга пішов до Міхея. А тим часом скликані пророки гордовито й зухвало походжали навколо. А один із них, Сидекія, зробив собі залізні роги, наче в бика, і казав: «Оцим переможеш сирійців». Слуга, який вів Міхея, сказав йому дорогою: «Роби, як роблять інші пророки, і скажи царям, що вони здобудуть перемогу». «Я дав слово Богові говорити лише правду», – відповів Міхей. «Чи нападати нам на Рамот, Міхею?» – запитав Ахав. Міхей подивився на голосуючих пророків і насмішкувато повторив за ними: «Так, нападай». «Міхей завжди каже правду», – виголосив Ахав. Проте Міхей повільно і сумно продовжив, і голос його змінився: «Якщо ти підеш, то люди розсиплються, наче вівці на пагорбах, у яких немає пастуха. Я бачу повну поразку та загибель війська».
1: Дуже часто ми хочемо почути те, чого дуже бажаємо. Ахав бажав відвоювати Рамот. Для цього він зібрав пророків і запитав їхньої поради. Але що можуть сказати безбожні люди? Вони тільки підлещувалися до царя. Та пророк Міхей був Божою людиною, єдиним, хто сказав правду про поразку. Чим же закінчиться похід на ізраїльський Рамот? Звісно, ми це вже знаємо, оскільки знаємо, що сказав пророк Божий. Чого ми навчилися сьогодні? Більшість не завжди говорить правильно. Правда на боці того, хто знає волю Божу. Тому завжди молімося Богу і запитуємо в нього, що нам робити. Так? Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.
2: Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
0: Звісно, можна, білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі. Про тих двох сестричок, так?
1: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
0: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
1: Звісно, намагався. Молодшу якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
0: І це ти так знайомишся з дівчатами?
1: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
0: Ну, не знаю. Можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово. Або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
1: А, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
0: А ще їх можна налякати.
1: Точно! Зачекати, коли вони будуть повертатися додому і кинути в грязь. Тоді обов'язково познайомимось.
0: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
1: Кинь їх туди, ідемо годувати нашу засідку.
0: Тихіше, ось вони йдуть.
1: Обидві, і старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
0: Тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!

0: Білочко, Білочко, ти живий?
1: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
0: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
1: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
0: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
1: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
0: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь, калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
2: Уху! Уху! Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
0: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
2: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?
1: Та ти розумієш, сова? Ми вже не вперше намагаємось з ними подружитися. І за волосся їх дерли, і під ніжки підставляли, і їх особисті речі бруднили. А все ніяк, вони на нас не звертають уваги.
2: Хо-хо-хо! У-ху-ху, насмішили, малі.
0: Що таке?
2: Та ви ж вели себе, як звичайні хулігани. Звісно, ніякі дівчата з вами не захочуть знайомитись.
1: А як? Як треба?
0: Та ми ж не хочемо бути хуліганами і не хочемо їх лякати. Лише спілкуватися і дружити.
1: Але ж вони дівчата! Як зробити так, щоб вони звернули на нас увагу?
2: У-ху, спробуйте бути іншими, не такими, як всі. Ну, наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
1: Що? Як це?
0: Ми завжди робимо капості.
1: А як вони на нас ще звернуть увагу?
2: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами, хо-хо-хо.
0: Бути хорошими? Чи на що ти натякаєш?
2: Ну, можна і так сказати. Спробуйте просто з ними поговорити. Або у чомусь їм допомогти. Це буде чудовим початком вашого спілкування. Та й вам допоможе менше думати про те, як завдати комусь шкоди. І ви колись станете хорошими друзями. Хо-хо-хо-хо! У-ху-ху! Щасти вам, малі! Хо-хо-хо-хо-хо!
0: Що думаєш, Білочко?
1: Може, вона й права, бо бачиш, без її порад ми як не старалися, а з дівчатами так і не познайомилися. Може, справді щось пустили? Підемо до них, побалакаємо.
0: Та ти що? Я боюся.
1: Та що вони нам зроблять?
0: Що вони нам зроблять? А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
3: Он годинник висить, подивись сам.
1: Та ми то бачимо, але насправді просто не знали, з чого розмови з вами почати.
3: А навіщо нам з вами розмовляти?
0: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
3: Гратися вони разом з нами хочуть.
1: До того ж, ви єдині, з ким ми ще не познайомились у цій школі.
3: Смикати за волосся та ставити підніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
0: А хто в нас бомбою зацідив?
3: Бабахнуло як треба.
1: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
0: Але ніяких бомб, дуже просимо.
3: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
1: Ура!
0: Звісно, хочемо.
3: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
1: Звісно, допоможемо!
0: Ми ж джентльмени.
1: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
3: Розкажемо! Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
0: О, бач які!
1: Ви тоді так злякалися, просто нема слів! Просимо вас більше так не робити!
3: Добре, але і ви нас поважайте, і не капустіть.
1: Добре!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із життям та творчістю видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. З кімнати, яка водночас була їдальнею, вітальнею і приймальнею, до Магдалини ван Бетховен долинула голосна розмова і сміх чоловіка, шум відсунутих стільців і важка хода не зовсім тверезої людини. «Магдалино, дай-но нам пляшечку Рейнського та мерщій, у нас шановний гість!» «Не турбуйтесь, пане ван Бетховен, я до вас з великими і радісними новинами!» «Новини потім, мій любий Еден. Спершу вип'ємо за мою кохану дружину Магдалину. В неї сьогодні день народження. А мій син зіграє вам свою нову кантату. Знаєте, Еден, мій Луї не тільки грає чужі твори, він грає і власні, імпровізує, розумієте? Саме про це я й хочу поговорити з вами, пане Бетховен. Вас і фрау Бетховен слід вітати не лише з її днем народження, а й з великими колосальними успіхами вашого сина Луї. Ван Еден, старий придворний органіст, вимовив останні слова таким серйозним і значущим тоном, що це вплинуло на підпилого батька. Він замовк і запитливо глянув на органіста. «Бачите, пане ван Бетховен, ваш син Людвіг не зовсім звичайний хлопчик. Правда, він скидається на дикуна, у товаристві здебільшого мовчить і виглядає непривітним, але він талановитий, дуже талановитий. Я боюся сказати, але мені здається, він геніальний». Йоган мовчки хитнув головою, ніби все це йому давно відомо. «Вчора ваш син блискуче витримав іспит на органі. Він зіграв, як би міг зіграти тільки я сам, двоголосну фугу, і його допущено, розумієте, допущено до придворного інструменту». Ван Еден багатозначно підняв вказівного пальця і повільно опустив його на стіл, неначе припечатав свої слова. «Але це ще не все, пане Бетховен. Надвечір, за бажанням самого курфюрста, я привів до нього Луї. Там були музичний видавець Зімрок, новий музик-директор Неефе і пан Юнкер, який вчить музики курфюрстових дітей. І ваш син грав. Спочатку він грав Гайдна і Моцарта, і це було дуже гарно. А далі він заграв щось нове, але вельми прекрасне. І ніхто з нас музикантів не міг сказати, що саме він грав. «Це ти на пам'ять грав?» – спитав у нього курфюрст. «А вже ж, на пам'ять, адже це моє», – відповів Луї. Тоді Юнкер із сумнівом похитав головою. «Отже, ти імпровізуєш?» – спитав він недовірливо. Людвіг ствердно хитнув головою. «В такому разі ось тобі тема. Зіграй при нас імпровізацію». І Луї заграв. «Пане Бетховен, такої музики я ще не чув. Ваш син зіграв не менш як 10 варіацій на одну тему, і кожна варіація була досконаліша за іншу. Юнкер, суворий Юнкер, підбіг до Луї, обійняв його і сказав: «Ти перевершив усіх нас».

0: Старий Еден замовк. Мабуть, його втомила довга розповідь про Бетховена меншого, і він, витягши з кишені велику фулярову хустку, став поволі витирати під щола. Йоганн Бетховен рвучко підвівся. Його син був учора у курфюрста, грав там і досі не сказав йому про це. «Луї! Де Луї? Покличте сюди Луї!» За хвилину хлопчик зійшов зі свого горища, де любив проводити час у роздумах та мріях, і спустився вниз до батька. Побачивши Ван Еедена, він спаленів і якось замкнувся в собі. Не дивлячись на гостя, він ледве чутно промовив: «Добрий день, пане Ван Ееден!» «Здрастуй, любий Луї!» Органіст хотів ще щось сказати, але Бетховен-старший різко перебив його. «Відколи це ти, Луї, приховуєш від мене свої виступи, та ще й у домі курфюрста?» «Я не приховую від тебе нічого, батьку, але я не надавав цьому значення». «Як то не надавав значення? Але пан Еден каже, що ти виступив із власною імпровізацією. Я завжди так граю, коли залишаюсь сам один». «Ось, Ван Еден, полюбуйтесь на ці відповіді. Це відповіді впертого та неслухняного сина. Іди геть, Луї!»
1: «Пане Ван Бетховен, ви не повинні так різко поводитись із вашим сином», сказав Ван Еден, коли двері за хлопчиком зачинилися. «Запевняю вас, що хоч вигляд у нього непривітний, але серце чутливе, адже він музикант». Бетховен старший заперечливо похитав головою і хотів щось сказати, але старий органіст зупинив його. «Я ще нічого не сказав про третю і останню новину». «Як?» – не витримав батько. «Ще щонебудь подібне?» Ван Еден спинився, немов бажаючи, щоб його слова справили на Бетховена особливо сильне враження. «Ваш син потребує правильних і серйозних занять. Він мусить учитися. Я, придворний органіст Ван Еден, буду його вчителем».

Бетховен-старший підвівся, дуже схвильований. Що це? Сам Еден пропонує давати уроки його старшому сину Луї. Ви дуже, дуже ласкаві, пане Едене, але... Ніяких заперечень, пане Бетховен. Я буду його вчити без всякої винагороди. Колись, можливо, я з гордістю говоритиму, я був вчителем Бетховена. А коли не доживу, що ж, мій учень заступить мене і стане придворним органістом найласкавішого курфюрста, єпіскопа Бонського. Ну, мій любий Ван Еден, навіщо говорити про смерть? Давайте, но краще вип'ємо за життя та успіхи мого сина. За успіхи вашого сина. Але як вчитель його, попереджую вас, бережіть Луї. Не марнуйте його сили у гонитві за легким успіхом. Не зазіхайте на його заробіток, шануйте його. Дорогий друже, мій син не Моцарт, але заробити собі на хліб насушний він завжди зуміє. Наступного разу ми продовжимо розповідь про молоді роки Людвіга ван Бетховена. А сьогодні, на завершення програми, прозвучить відомий твір видатного німецького композитора «Симфонія номер 5». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZPITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми знову зустрілися із вами на сторінках «Абетки життя». Наша передача сьогодні буде про одну незвичайну літеру, з якою мені не терпиться вас познайомити. Пан М'який Знак тихенько сидів у садку і щось читав. Він мовчки привітав нас, кивнувши головою. Легка приємна усмішка засяяла на його обличчі. По всьому було видно, що він радий нам. Тому сьогодні я розповідатиму вам історію. М'який знак. Ця буква неначе пом'якшує при читанні попередню букву в слові. Без неї ніяк не обійтися. Спробуйте без м'якого знака сказати слова «тінь», «лінь», «курінь». Смішно виходить, чи не так? Зауважте, як багато існує слів, де не обходиться без м'якого знака. Навіть у цьому реченні м'який знак нагадує нам про м'який характер. Є такі люди, які також хочуть усе начебто загладити, зробити м'яким. З ними завжди почуваєш себе добре. Розповідають про одного дідуся, який завжди носив з собою маленький жбан з маслом. І там, де він зупинявся на ночівлю, чоловік намагався непомітно помастити петлі дверей, що скрипіли. Як правило, хазяї, зайняті своїми справами, не помічають, скриплять двері у їхньому будинку чи ні. Та це незначне добре діло, яке робив дідусь, приносило радість. Петлі не їла і ржа, і скрипіння переставало надокучати мешканцям. Господарі нараз помічали, що в хаті стало набагато тихіше, приємніше, що двері м'яко зачинялися і відчинялися. І лише згодом вони догадувалися, що це добре діло зробив їм той дідусь, який у них був в гостях. Учні Ісуса Христа мали неоднаковий характер. Хтось із них був дуже запальний, навіть інколи невічливий, хтось повільний, а хтось злопам'ятний. Ісус хотів, щоб вони змінилися, стали більш добрими і були прикладом для інших людей. Та як їх перевиховати? Ви ліпили що-небудь з пластиліну? Чому з нього можна виліпати все, що завгодно? Тому що він м'який. Ви розігріваєте його долонями, а потім ліпите різні фігурки. Так і людські серця. Чим вони м'якші, тим легше Господу надавати їм потрібної форми. У Господа було 12 учнів, і він любив кожного з них. Кожен день він непомітно неначе підливав масло Святого Духа своєї любові в їхні серця, щоб вони стали м'якими і добрими. Це було нелегко, тому що Ісус нічого не робив силоміць. Його учень Іоанн спочатку був грубим і мстивим. Одного разу він навіть захотів, щоб вогонь з неба спалив те місто, яке не прийняло його звістку. Він не посоромився сказати про це Ісусу. Петро завжди був гарячим, намагався бути усьому першим. Та поступово, споглядаючи з дня на день поведінку Ісуса Христа, ці люди ставали іншими. Вони змінилися настільки, що мстивий Іоанн почав писати і говорити про любов і прощення. Він більше не хотів, щоб вогонь з неба когось покарав. А Петро став скромним і обережним. Так непомітно пройшло більш як 3 роки їхнього життя поруч з Ісусом. Люди почали помічати зміни в поведінці учнів Ісуса Христа. Їхня мова і звички стали добрими і приємними. І все своє життя учні присвятили тому, щоб оточуючі їх люди також ставали кращими. Якось один бідний чоловік знайшов дорогоцінний камінь. Цей камінь був вимазаний у грязюці, та коли чоловік відмив його, він засяяв в сонячних променях різноманітними кольорами. Чоловік показав камінь ювеліру, який багато років виготовляв коштовності і знав їм ціну. Ювелір сказав, що коли камінь відшліфувати, то його вартість стане вищою. Та ця робота займе багато часу. Чоловік погодився. Днем за днем, година за годиною, ювелір обережно шліфував камінь. Якби камінь умів говорити, то, мабуть, розповів би, як йому було боляче під рукою майстра. І ось прийшов день, коли ювелір побачив, що робота скінчена. Усі грані були такі гарні, що ними міг замилуватися найбільш вимогливий знавець коштовностей. І майстер віддав камінь господарю. Ми з вами схожі на камінь, що лежав у пелюці, нікому не потрібний. Та нас знайшла Божа любов. Вона омила нас від гріха і вказала на те, що ми є не просто живі істоти, а діти Божі. І коли ми віддали своє серце Господу, Він почав обробляти його. Терпляче, день від дня, щомиті Він шліфує нас. Ми помиляємося знову і знову, і Він знову і знову прощає і навчає нас. Та незабаром прийде день, коли усі побачать, як краса Ісусового характеру засяє в нас. Увесь світ переконається, що християни – діти Божі, бо ми будемо схожі на Христа. З нашого серця зникнуть заздрість, грубість, скупість. Ми будемо добрими і привітними, приємними і ввічливими. Як м'який знак пом'якшує слова, так і наше життя потрібне людям і Господу. Воно буде робити більш м'якими черстві людські серця, сповнюючи їх любов'ю.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю, що і вам страшно
стало зрозуміло, як важливо нам слухатися, виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки. Коли співали.
1: Чого так пізно йдеш додому?
2: Це я в гуртку був хоровому.
1: І що ж сьогодні ви співали?
2: Ми не співали, танцювали.
1: Ну, а співали ж ви коли?
2: Співали, як додому йшли.
0: Дитячі веселинки.
1: Хвалився Гнат.
3: Я юнат, хвалився Гнат.
1: Та який же він юнат? І з отим юнатом, друзі, приключилася біда.
2: Сіяв, каже, кукурудзу, а вродила лобода.
0: Дитячі веселинки.
1: Сашко. В трамваї переповненім Сашко з м'ячем сидить, а біля нього згорблений старий дідусь стоїть. Хтось до Сашка звертається: «Чи вас у школі вчать, як місце дати старшому, як старших поважать?»
2: «Вчать», – Сашко відказує. «Але у дану мить розпочались канікули, і нас ніхто не вчить».
0: Дитячі веселинки.
1: Славко з четвертого. Святково так одягнутий, підстрижений, підтягнутий, іде Славко по вулиці, і всі Славком милуються. Милуються, вітаються, з цікавістю питаються: «Куди ідеш ти, Славо?» А Славо їм ласкаво: «Та це ж я перший раз іду в четвертий клас».
0: Дитячі веселинки.
1: Пояснила. Чого увесь урок ти, Лідо, пасешся в зошиті сусіда?
2: Перевіряю я в Семена, чи вірно він списав у мене.

доброго вечора, любий друже. До тебе завітала передача про важливі речі для батьків та малечі. Як часто дітям говорять про те, що потрібно бути слухняними. Але іноді діти не знають, кого вони повинні слухати обов'язково, а кого зовсім не зобов'язані. Тому сьогодні ми почуємо розмову в сім'ї Андрія та Ангелінки саме про це. –

0: Ангелінко, як виконаєш уроки, підеш по хліб до магазину.
1: Не піду, бо мама сказала, що після уроків я пришила ґудзики до свого халата.
0: Ні, таки спочатку підеш по хліб, бо жінки повинні підкорятися чоловікам. Так сказав тато.
1: І що, навіть мами повинні підкорятися дітям? Не повірю.
0: Я не впевнений, але якщо дитина хлопчик, то мабуть так.
1: А от я ввечері запитаю про це тата.
0: Гаразд, але принаймні ти мені повинна підкорятися, бо я хлопчик, та ще й старший.
1: Ну добре, на цей раз підкорюся, але ж татові це може не сподобатись.
0: Як татові може не сподобатись твоя слухняність? Все буде гаразд, іди до магазину.
1: Зараз, тільки закінчу задачку.

0: А це правда, що я в усьому повинна слухатись Андрійка?
1: Андрійка? З чого це ти взяла?
0: Ну, він сам так сказав. Він сказав, що він хлопчик, а жінки повинні підкорятися чоловікам. Та щодо того він старший. Він навіть думає, що мама теж повинна його слухатись.
1: Ого, оце так розкерувався наш Андрій.
0: Отже, я неправильно ходила до магазину.
1: До магазину?
0: Так, Андрій звелів мені йти до магазину по хліб.
1: Наскільки я пам'ятаю, це я звелів йому йти по хліб.
0: А він мені. То я правильно послухалась?
1: Я радий, Ангелінко, твоїй слухняності, але мене засмучує Андрієве самоуправство. Андрію, ходи но сюди.
2: Що?
1: Ти ходив до магазину?
2: Ні, я послав Ангелінку, і вона мене послухалась.
1: А чому ти вирішив, що вона повинна тебе слухатись?
2: Бо я старший, а старших треба поважати і слухатись, якщо вони, звичайно, не вчать нічому поганому. Я ж не наказував їй робити щось гріховне. Крім того, я ж хлопчик, а дівчата повинні підкорятися хлопцям.
1: Ти справді щиро віриш в це?
2: Звичайно.
1: Якщо ти тільки почав старшувати без підступу, то ти дуже помиляєшся.
2: Невже? Я чомусь впевнений, що все саме так.
1: Давайте ми розглянемо питання ієрархії в сім'ї і не тільки в сім'ї.
0: Ера чого-чого?
1: Ієрархія. Це регулювання стосунків в певних колективах, громадах, визначення керівників і підлеглих.
2: Це цікаво. І ким же я повинен керувати?
1: Боюся, що поки що ніким.
2: Не може бути, але ж я старший син.
1: Це ні до чого не уповноважує тебе, хіба що до посиленої допомоги своїм молодшим сестричкам.
0: От бачиш, я ж казала, що татові це не сподобається.
2: Але ж я так мрію бути керівником.
1: Ти можеш стати керівником в своїй сім'ї згодом, коли одружишся. Але діти в своїх батьків всі рівні. Вони слухаються тільки своїх батьків.
2: Маму чи тата?
1: І маму, і тата однаково. Інша річ, що батьки дають доручення дітям відповідно їхнього віку, а отже і розуміння, і сили.
3: Уявіть, як би почувався найменший син чи донька, якби над ним було 5-6 керівників.
0: Це все одно, як в приказці. Йди, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже.
1: Справді. Біблія говорить однозначно, діти, слухайте своїх батьків. Не вказано, щоб молодші діти слухалися старших. Звичайно, прислухатись до мудрих порад старшого брата чи сестри – це дуже правильно, але діти рівні для батьків, незважаючи на стать і вік, і кожна дитина відповідальна за свою поведінку тільки перед батьками.
0: А батьки не можуть виділити якусь дитину, яку всі повинні слухатись?
3: Це може бути на певний час. Наприклад, коли дорослі йдуть з дому, вони можуть призначити на час своєї відсутності когось з дітей за старшого. Коли вони повернуться, то спитають з нього за його керівництво.
2: Спитають? За керівництво? Це не цікаво. Якщо вже керувати, то керувати. Потрібно давати такі накази, які подобаються тобі, і ні перед ким не звітувати.
1: А ти знаєш, Андрійку, що ми, дорослі, теж підзвітні за своє керівництво?
2: Невже?
1: Так. Господь довірив нам з мамою бути керівниками в сім'ї. І він запитає з нас, чи правильно ми керували своїми дітьми, чи віддавали правильні вказівки, чи вчасно проводили з ними бесіди, чи правильно винагороджували і заохочували, присоромлювали і карали.
3: Гарним показником нашого виховання буде те, що ви виростете добрими людьми, з міцним духовним фундаментом, здатними до добра і до сприйняття Божих істин.
0: То це зараз для того ви з нами розмовляєте про це?
1: А вже ж! Кожне слово, сказане батьками в напучування дітям, дасть свого часу гарні плоди.
0: А якщо ви з татом будете вирішувати по-різному, наприклад, тато звелить мені йти до магазину, а мама мити посуд.
1: Для цього є ієрархія і серед дорослих. Бог заповідає, що головою в сім'ї є чоловік. Отже, його слово є вирішальним.
2: Класно!
1: Але бути керівником не так легко. Адже за свої рішення чоловік відповідальний перед Богом, який встановив його головою.
2: Це вже гірше.
0: А мені що, завжди підкорятися? То батькам, то коли виросту чоловікові.
3: Я завжди кажу, що підкорятися зовсім не важко. Тим більше, що ми маємо для цього чудовий приклад Ісуса Христа. Він був покірним людям і Богу для того, щоб звершити спасіння.
1: Більше того, ми повинні підкорятися не тільки в рамках сім'ї.
0: От-от, я й кажу, ще в школі потрібно підкорятися.
1: Нехай це вас не засмучує. Через покору ми показуємо свій послух. А Бог прихильний до слухняних. От, до прикладу, якщо ви будете покірні вчителям, вони будуть до вас прихильніші.
3: Згодом ви будете працювати на виробництві чи в установі, і Бог навчає підкорятися своєму начальству.
1: Біблія також говорить, що всі громадяни країни повинні бути покірними владі, адже влада стоїть на сторожі справедливих законів. Якщо ми будемо дотримуватись такої ієрархії, бути покірними і відповідальними за довірене керівництво, то цим виконаємо Божу волю.
2: Але ж люди можуть помилятися і наказувати робити щось погане.
1: Для цього в нас і є взірець – Біблія. Якщо хтось вас примушує робити щось таке, що суперечить Божим заповідям чи законам країни, то в цьому випадку ми можемо не послухатися.
2: Але ж для цього потрібно знати, що написано в Біблії, і всі закони.
1: Так, для цього ми навчаємось в звичайній і в духовній школі.
0: Я й не думала, що навчання є таким важливим.
3: Тепер будеш знати, бо от не знала, кому маєш підкорятися, і послухалась Андрія.
2: Ах, не вдається мені покерувати тобою, Ангелінко.
0: А ти не керуй, а просто давай мені мудрі поради, і я буду прислухатися.
2: Щоб давати мудрі поради, треба самому бути мудрим, а я хіба такий?
1: Мудрість є в Господа, тому звертайтесь до Його святого письма.
0: А якщо нам будуть щось наказувати зовсім сторонні люди, навіть незнайомі?
1: Це хороше запитання. А як ви думаєте, слід слухатись незнайомих?
2: В залежності від випадку. Якщо, наприклад, старенька бабуся попросить тебе перевезти її через дорогу, то потрібно послухатись. А якщо якийсь дядечко проситиме тебе про щось...
3: Про щось сумнівне, то цього робити в жодному разі не треба. Потрібно негайно повідомити про незнайомця батькам чи вчителям. Бувають люди з поганими намірами, навіть викрадачі дітей.
0: Це жахливо. Потрібно бути обережною.
2: Дякуємо вам за вашу мудрість.
1: Слід за все дякувати Господу.

0: ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
2: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. Мій Господи, молить він, прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися. І тамує подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. О, молить Ксаверій, ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритися. Я не витримую цього. Зроби, щоб вони помирились. Але Господь не відповідає. О, плаче Ксаверій, і сльози градом котяться по щоках. Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен щось зробити. Ти повинен. Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. Я не розумію тебе, Господи. Я дуже розчарувався в тобі. І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки. Ще й цей розбишака буде втручатись, вигукує батько. Яка дурниця? Хто говорив про розлучення? Перепитує мама. Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою, хлипає Ксаверій. Ми зовсім не сердимось один на одного, бурмоче батько. Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись, каже мама, і ледь помітний усміх проблискує в її очах. Забирайся геть, у ліжко, негайно. Ксаверій йде. Він позіхає від утоми. Молодець, ти зробив усе правильно, каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Початок. Досконалий світ. На початку Бог створив небо і землю. Якби не створив, то нічого б не було. Ніхто нічого б не чув, ніхто нічого б не бачив, ніхто нічого б не відчував. Лише були б порожнеча і темрява. Проте Бог існував завжди. «Візьму порожнечу, – сказав Він, – і наповню її чимось прекрасним. Із темряви створю світло, із нічого створю все». Наче пташка, що своїми крилами огортає пташеняток. Бог кружляв над глибокою мовчазною темрявою, творив життя своїм словом, що лише казав, те й ставалося. Тож сказав, хай станеться світло. І світло засяяло в темряві. Назвав Бог світло днем, а темряву – ніччю. Які ж вони чудові, промовив Бог. День і ніч були справді чудовими. Нехай з'явиться небо, хай з'явиться земля, сказав Бог. І сталося небо, і сталася земля. Виникли широкі простори, глибокі низини, високі вершини, моря і океани. Які ж вони дивовижні, промовив Бог. Вони справді були дивовижними. Нехай будуть дерева, сказав Бог, і трава, і квіти. Раптом усе навколо наповнилося життям. З'явились дерева, на гілочках листочки, на луках виглянула травичка, порозпускались бруньки й пелюстки, розцвіли квіти. «Які вони прекрасні!» – промовив Бог. «Вони справді були прекрасними. Хай засяють зорі на небі!» – сказав Бог. «І сонце, і місяць, її ж миті зі свистом промчали планети». Безліч велетенських куль, що обертались навколо і виблискували в небі різними відтінками кольорів – помаранчевими, пурпуровими, золотистими. «Які ж вони грандіозні!» – промовив Бог. «Вони справді були грандіозними!» «Нехай заспівають пташки!» – сказав Бог. Тоді ж у небі з'явилися крилаті, дзьобаті, хвостаті створіння. І нумо цвірінькати, щебетати, гелготати, крякати, скрикотіти, курликати, виспівувати і висвистувати. Хай буде риба, сказав Бог. З'явилося безліч риб, що стрімко метнулися вперед водними просторами, згинаючись та розгинаючись. Риби спритно вистрибували з хвиль, знову пірнали у море, розбризкували воду на всі боки. «Які ж вони чудові!» – промовив Бог. «І пташки, і риби справді були чудовими!» – тоді Бог сказав. «Нехай з'являться звірі!» З'явились усілякі тварини. І нумо стрибати, веселитись і гратись одне з одним. Землю наповнили найцікавіші звуки. Корови замукали, барани забекали, кози замекали, кабани захрюкали, коні заіржали. Усе як зашуміло, як заметушилось. «Які ж вони чудові!» – промовив Бог. Звірі справді були чудовими. Бог подивився на своє створіння, і воно йому дуже сподобалось. Весь світ був чудовим, бо його створив люблячий Бог. Але найкраще, що він залишив на кінець. З самого початку Бог мріяв створити людину, щоб вони вічно насолоджувались його щастям. Люди мали бути дітьми Божими, а світ – їхньою досконалою домівкою. Тож Бог створив Адама і Єву. і вдихнув в них життя. Коли вони розплющили очі, то найпершим, що вони побачили, обличчя Бога. Коли Бог дивився на них, то почувався, як молодий тато. «Схожі на мене», – радів Бог. «Дорогесенькі, ви найкраще творіння з усіх!» Бог полюбив Адама і Єву усім своїм серцем. Вони були чудові, бо їх створив люблячий Бог. Адам і Єва підхопили пісню, що складалася з усіх звуків навколо. Дзюрчання води, шуму вітру серед дерев, галасу тварин, дивовижну пісню любові до свого Творця. Їхні серця сповнилися щастям. Ніщо не могло засмутити їх, змусити почуватися самотніми, навіяти страх чи викликати хворобу. Подивився Бог на все, що створив, і сказав: «Досконало!» Так і було. Усі зорі, гори, океани, галактики не могли зрівнятися з тією любов'ю, якою полюбив Бог своїх дітей. Адже Він створив небо і землю для того, щоб Його діточки вічно жили у прекрасному світі. Бог любитиме їх завжди, щоб не трапилося. Так почалася прекрасна історія любові.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє.
1: Привіт, друже! Я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звати Еля. А в тебе, я впевнена, дуже незвичайне і красиве ім'я. Не сумніваюся, точно, я маю рацію. У тебе дійсно дивовижне ім'я.
2: Ну ось, у кожного є щось особливе, навіть ім'я. А я такий звичайний і непомітний.
1: Ой, хто ж це так тихо і тужливо сопе у темному куточку? Друже, почекай, я сходжу подивлюся. Та це ж їжачок. Чому ти плачеш, малюк?
2: Тому що мені дуже сумно. Усі навкруги особливі. Хтось більше всіх знає, хтось чудово співає, хтось високо стрибає, хтось просто дуже красивий, і ним усі захоплюються. А я навіть добре не вмію говорити. Мені іноді здається, що я найпотворніший у світі. Мене навіть ніхто ніколи не гладить, тому що я увесь покритий гострими голочками. А ще я страшенно сором'язливий. Ось і ти, напевно, можеш зробити щось особливе. А я нічого не вмію.
1: Ну-ну, тільки не плач. Я і мій друг розповімо тобі одну дуже цікаву історію.
2: Та не потрібні мені ніякі історії. Вже краще я піду звідси.
1: Почекай, це незвичайна історія. Вона записана у Біблії і розповідає про одне маленьке сіреньке осля, яке думало так само, як і ти.
2: Справді?
1: Так, ось послухай. Перед тим, як востаннє увійти до Єрусалиму, Ісус звелів двом учням: «Підіть в найближче поселення. Там ви побачите прив'язане осля, на яке ще ніхто не сідав. Відв'яжіть його і приведіть до мене. А якщо вас запитають, що це ви робите, відповідайте: осля потрібне Господові, і він скоро його поверне».
2: Але навіщо Ісусові було потрібно осля?
1: Щоб в'їхати на ньому до Єрусалиму. Ти знаєш, хто такі пророки?
2: Ні.
1: Це люди, яким Бог говорив, що буде у майбутньому. Через 100, 300 і навіть 500 років. Ще задовго до народження Ісуса пророк Захарія сповістив, що Месія в'їде у Єрусалим на осляті. І це у точності здійснилося. Таким чином ще раз підтвердилося, що Ісус посланий Богом Месія.
2: Оце так!
1: Слухай, що було далі. Учні пішли і справді знайшли осля, прив'язане на вулиці біля будинку. Воно стояло, сумно опустивши голову, і думало: «Ну що у мені доброго? Я не вмію нічого особливого. А ще у мене довгі смішні вуха, мої ноги занадто короткі і я досить упертий. Усі тільки сміються наді мною, я нікому не потрібний».
2: А це справді було осля? Занадто вже воно нагадує мені їжачка.
1: Так, це було осля. Просто воно думало так само, як і ти, що нікому не потрібне. Тому осля страшенно здивувалося, коли до нього підійшли два незнайомці і почали його відв'язувати. Воно вже хотіло вирватися і ударити копитом незнайомця, який був ближче до нього. Але раптом воно почуло, як люди, що стояли на вулиці, запитали: «Що ви робите? Куди це ви його відв'язуєте?» А незнайомці відповіли: «Це осля потрібне Господу». У осляти від здивування очі стали величезними і вуха встали сторч. Воно подумало: адже я лише просте, непомітне сіре осля. Ісус міг вибрати красивого білого коня, але він вибрав саме мене, уперте осля.
2: Оце так! А що ж було далі?

0: дитятка нашого Давида, яке повертається. Слава царю Всесвіту!
1: Неймовірно! І от я не боялася, що у нього нічого не вийде.
0: Може, йому і було трішки страшно, але він дуже старався. Того дня було спекотно, дорога була далека і ноша для осля була важкою. Але вони все-таки дісталися мети. І коли люди бачили, як осля несло Ісуса, і при цьому не брикалося, не пручалося, то усі з цього дуже дивувалися. Люди запитували один одного, де узяли таке красиве і розумне осля? Ось така історія. Розумієш, Ісусові не потрібні якісь особливі всезнайки. Він тільки хоче, щоб ми завжди були готові і вірили йому.
1: Виявляється, я теж можу зробити що-небудь для Ісуса і для інших. Значить, я теж особливий. Я теж можу бути корисним.
0: Звичайно, ти потрібний, їжачок. І ти, мій друже, теж. Ми завжди потрібні Ісусові, а це найголовніше. Навіть якщо ми такі маленькі і непомітні, як це осля, прийде час і Господь довірить нам щось дуже важливе і особливе. І тоді люди будуть дивуватися і захоплюватися нами. Головне не сумувати і бути завжди готовим виконати те, що нам довірили.

0: дякую, Еля. Ти мені дуже допомогла. Побіду, подивлюся. Можливо, десь потрібна моя допомога. До побачення.
1: До побачення, їжачок. Друже, наша програма добігла кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Пане Боровик, що це за лист? Такі складні фрази, стільки незрозумілих слів, неначе ви пишете не рідному дядькові, а в Академію наук.
1: Ну що ви таке говорите, пані бліда поганка? Навпаки, пан Боровик пише занадто примітивною мовою. Вже мені з моєю освітою видніше.
0: Ой, можна подумати, що ваша освіта більша за мою.
2: Почекайте, друзі, але ж ви зовсім не знайомі з моїм старим дядечком Боровиком. Як же ви можете писати йому лист? Отож, краще порадьте, як відправити цей лист до сусіднього лісу.
1: У цьому вам допоможе наша лісова пошта. Цвіркун двічі на тиждень доставляє листи, посилки і бандеролі в сусідній ліс.
0: Пане Мухомор, хіба ви не знаєте, що цвіркун захворів? Наша лісова пошта вже тиждень як не працює, і невідомо, коли відкриється знову.
1: Не може бути.
2: Оце так.
3: Як я можу допомогти?
4: Привіт, друзі! Що, комусь потрібна допомога? Невже маленька кульбабка ти знову заблукала?
3: Еля, я прийшла у гості.
2: А допомога потрібна мені.
4: Вам, пане Боровик?
2: Так, Еля, я написав листа своєму старому дядечкові, що живе в сусідньому лісі. Він хворий і дуже потребує підтримки своєї сім'ї. Але ось проблема. Лісова пошта закрита, і я не знаю, як можна відправити цього листа так далеко.
0: Доведеться викинути листа і більше не згадувати про вашого старенького дядечка.
3: Почекайте, я можу вам допомогти. Невже ви не знаєте про те, що кульбабки листоноші?
2: Ми ніколи про таке не чули.
3: Так, мій дідусь вже багато років відправляє листи.
4: Манюня, розкажи нам, як кульбабки відправляють листи?
2: Так, я дуже хочу про це дізнатися.
3: Коли ми, кульбабки, стаємо дорослими, наша сонячна голівка стає білою і пухнастою.
0: Ах, так, я знаю! Насіння кульбабки літає на білих пухнастих парашутах.
3: До них ми прикріплюємо листи, а вітер допомагає нам віднести їх за адресою.
4: Так, кульбабки потрапляють туди, де їх ніколи раніше не було.
3: Так, адже наступної весни, де приземлився наш маленький парашут, виросте ще одна кульбабка листоноша. Тому кульбабки одна з багатьох квіток, які можна зустріти скрізь, окрім Арктики, пустелі і снігових гір.
0: І хто б міг подумати, що кульбабки насправді листоноші?
1: Чудовий спосіб відправити листа вашому старому дядечкові, пане Боровик.
2: Мабуть, я так і зроблю. Кульбабко, візьми мого листа. Його треба доставити старому дядечкові Боровику в сусідній ліс.
3: Добре, дядечко Боровик, я побіжу. Треба встигнути віддати листа дідусеві.

0: Нас летить лист.
1: Він прив'язаний до білого пухнастого парашута.
2: Шановному панові Боровику від старого дядечка Боровика.
3: Невже пошта у кульбабок працює так швидко?
4: Дорогий мій племінник Боровик, був безмежно радий отримати твій лист. Я повністю видужав і тепер знову бігаю вранці. Твій старий дядечко Боровик.
2: Як добре, що ваш дядечко вже видужав. Радію, що все так швидко вирішилося. А мені вже час додому.
1: До побачення, кульбабко.
2: До побачення, кульбабко. До зустрічі.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто серед птахів має титул великого мандрівника?
2: Щорічно з настанням холодів перелітні птахи летять у теплі краї, а потім повертаються на батьківщину, долаючи великі відстані. Полярний крячок мандрує між Арктикою і Антарктикою, пролітає близько 36 тисяч кілометрів в обидва кінці. Переліт полярного крячка триває місяць-два до Південного полюса і 2 місяці до Північного. Восени лелеки летять з Північної Європи в Африку, а навесні повертаються, долаючи в обидва кінці 12 тисяч кілометрів. Вони часто будують гнізда на димарях і використовують їх із року в рік.
3: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, кого з птахів називають птахами високого польоту?
2: Пасажири літаків спостерігали птахів, що летіли над горами, на надзвичайних для тварин висотах. Гірські гуси і хижий бородач перелітають найвищий у світі гірський масив – Гімалаї, піднімаючись вище 7 тисяч метрів. Галку і кулика – кроншнепа – теж бачили в Гімалаях, але нижче, на висоті від 6 тисяч до 6,5 тисяч метрів.
3: Цікаво!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

Прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, кожний раз я підходжу до поштової скриньки з бажанням дістати звідти лист. Коли це бажання виконується, то ще по дорозі я починаю його читати. Багато хто із вас робить так само.
2: «Розпишіться, будь ласка, тут»,
0: – сказав листоноша. Мама розписалася, а Толік і Оля розглядали яскраві марки з американським прапором.
3: «Давайте, діти, продовжимо розпочату справу», –
0: сказала мама, закриваючи двері за листоношею.
4: «Але конверт! Хіба ми не відкриємо його?»
0: – запитала Оля.
3: «Відкриємо, але не зараз. Спочатку закінчимо консервування».
0: Дітям довелося чистити персики і розкладати їх по банках, щоб на зиму був компот.
4: «Як ти думаєш, що в тому конверті?»
0: – запитала Анатолія Оля. Але брат тільки плечима знизав. Час немов зупинився. Мама пішла за конвертом. Поклала на шафу в кухню і продовжувала працювати.
3: «Я думаю, що вам сподобається дивитися на нього під час роботи», –
0: промовила мама.
5: «Мамо, нам набридло дивитися на конверт. Ми хочемо дізнатися, що в ньому», –
0: не витримавши, сказав Толя.
3: «Це вам гарний урок. Ви зрозумієте, як деякі люди ставляться до листа, який надіслав Бог?»
4: «До Біблії?» – запитала Оля.
3: «Так, багато хто має вдома Біблію, але забувають її де-небудь у шафі або ще десь і вважають себе дуже зайнятими, щоб почитати її».
0: Друзі, давайте негайно відкриємо Біблію і прочитаємо з неї вірш.
5: Псалом 118, 105 вірш говорить: «Слово Твоє – світильник, то світло для стежки моєї».
0: До речі, а ти читаєш лист від Бога? Не дозволяй, щоб друзі, спорт, телебачення займали весь час і заважали тобі читати Божий лист. Виділи найкращий час для читання Біблії та молитви. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного». «Добре, ми згодні. Тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Тож добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом». «Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної». «Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. потім ви не послухались мене, і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз зійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: Продовження історії.
3: Навколо візка збирається вся дітвора. Можна доторкнутися до будь-якої іграшки і навіть потримати її в руках. Продавець чекає, коли щасливчики збігають додому за грошима і повернуться, щоб стати власником одного із цих скарбів. Мені одного разу дали гроші на кульку, потім на глиняний свисток, а потім на віяло. Я милувалася незвичайним орнаментом, що прикрашав ці іграшки. Вони зберігали тепло рук старого китайця і приносили стільки радості. Але щоразу, коли його візок їхав, ховаючись за рогом, мені хотілося плакати. Візок відвозив мою мрію.
1: Чи знаєш ти, що китайський живопис дуже відрізняється від західного? Він більш умовний та декоративний.
3: Це була дуже дорога іграшка. Вона коштувала аж 50 копійок. Це був невеликий м'ячик на тоненькій гумовій мотузочці, обгорнений фольгою і обклеєний різнобарвними мистецьки вирізаними квітами з напівпрозорого паперу. Мотузку треба було натягти на середній палець і відпустити м'ячик. Він повертався у твою долоню легкий, яскравий, податливий. У спритних руках м'ячик робив чудеса. Його стрибки були то частими, то короткими, то повільними, то довгими. М'ячик міг стрибати угору, у бік, міг просто кружляти. Я дуже хотіла його мати, але мені його так і не купили. Не подумай, що в мене в дитинстві зовсім не було іграшок. Вони були – скакалки, м'ячі, ведмеді, зайці, лялька-маринка. Був пістолет з пістонами, дюймовочка на пружинці. Але той м'ячик так і залишився моєю мрією.
1: Чи знаєш ти, що жанри китайського живопису досить різноманітні? Наприклад, анімалістичні жанри – квіти і птахи, рослини і комахи, побутові жанри – люди і предмети, парадний портрет, мініатюра на віялах і інших предметах побуту, і пейзажний живопис – гори і води.
3: У нашому серці живуть бажання. Ці бажання бувають різними. Ти, напевно, вже навчився розпізнавати, де ті, від яких треба відмовитись якнайшвидше. Але що робити, якщо в тебе є гарна мрія, але вона не здійсняється, навіть якщо ти покладаєш усі свої зусилля? Дивно. Але Бог іноді посилає в наші серця мрії, яким ніколи не призначено здійснитися. Справа в тому, що наші мрії, особливо нездійснені, здатні дуже добре впливати на наше життя. Знаєш, що трапилось, якби мені, дали гроші на той м'ячик? Я б купила його, погралася кілька днів, а потім вирішила подивитися, що у нього всередині. А потім я б забула про нього. З мого життя зникло би очікування звуку дзвіночків, скрип коліс дерев'яного візка, посмішка старого китайця. Все це забулось би з роками, як забулося багато подій важливіших, аніж поява продавця іграшок у дворі провінційного містечка. Зараз я розумію, що той м'ячик відіграв у моєму житті особливу роль. У моєму дитячому серці формувалося поняття краси. Дивлячись на цю іграшку, я відчувала захват перед майстерністю художника, повагу до творчості, захоплення простими, гарними ідеями. Він так і залишився моєю мрією. Але мрії збуваються, бо вони завжди з нами. Ми зараз стоїмо з тобою біля візка старого китайця. Поглянь, ось глиняний свисток, схожий на маленького дракона. А ось ці дві плоскі деревинки, віяло. Не віриш? Один рух, і в мене в руках яскраве кругле чудо. Бачиш, на ньому тущо намальовано китайське село коло моря. Я точно знаю, що на землі є це місце, де залишилося серце старого продавця іграшок, чию мову розуміють тільки діти. А ось і мій м'ячик. Поглянь, з якою любов'ю і майстерністю він зроблений. У житті ти робитимеш багато справ, простих і складних. Як ти їх робитимеш? Є два варіанти – зробити аби як швиденько або вкласти в справу максимум уміння, таланту, радості. Як співав Робертіно, як доглядали за квітами наші мами, як майстрував іграшки старий китаєць.

0: Бог подарував мені цього безіменного китайського художника, який став моїм найпершим учителем.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

Синок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.
4: Хто ти для

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!

День народження Церкви Христової. У Новому Заповіті, ми його називаємо Євангелієм, є книга, яка описує історію Першої Церкви. Називається вона «Дії апостолів». Написав її лікар на ім'я Лука. Він також написав і одне з Євангелій, яке названо його ім'ям. Лука супроводжував апостола Павла у місіонерських подорожах. Те, що він бачив на власні очі, і те, що розповідали люди, Лука записав у цю книгу. Книга «Дії апостолів» розпочинається з прощання. Ісус розлучається зі своїми учнями і возноситься на небо. Ось його останні слова. Він звелів, щоб вони не відходили від Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав: «Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі». А що сталося далі, розповідається у книзі «Дії апостолів». За 10 днів після цього учні, їхні друзі та родичі зібралися в одному домі, щоб помолитися Богу. Вони чекали того, що обіцяв їм Ісус. Раптом почувся шум, як від сильного вітру. Над головами учнів, які молилися, з'явилися вогненні язики. Апостоли раптом почали говорити різними мовами, яких вони не вивчали. На шум збіглися люди – римляни, перси, араби. Вони були неабияк здивовані. Апостоли говорили на їхніх діалектах. Люди слухали розповідь про великі діла Божі своїми мовами. Апостол Петро став посеред здивованої юрби і сказав, що побачене та почуте ними – це здійснення біблійного пророцтва. Бог послав у цей світ свого Святого Духа, і усі, віруючи в Ісуса Христа, всі, хто покається і прийме Його як Господа, теж отримають Святого Духа і стануть дітьми Божими. Петро говорив надзвичайно палко, і Бог так благословив його проповідь, що того дня багато людей покаялося і прийняло хрещення. Перше хрещення було дуже великим. 3000 душ приєдналися до Церкви Христової. Цей день, а сталося це на свято П'ятидесятниці, ми тепер святкуємо як день зішестя Святого Духа, як день народження Церкви Христової. Цю історію ти можеш прочитати в перших двох розділах книги «Дії апостолів».

0: Що нам потрібно зробити, аби стати членом Церкви Христової?
1: Треба покаятися у своїх гріхах та запросити у своє серце Ісуса Христа. Він оселиться в ньому, і тоді ти станеш дитям Божим.
2: Для того, щоб стати членом помісної церкви, треба прийняти хрещення, але це стосується дорослих.
0: Точно?
1: Стежинко, а зараз ми не члени церкви.
0: Той, хто віддав своє серце Ісусу, хто живе за Божими заповідями, той належить Ісусу Христу. Ви з Оленкою та всі віруючі діти – це частина Божої родини. Христос береже вас, навчає, зрощує, щоб свого часу ви приєдналися до помісної церкви, яка виконує на землі те, що доручив їй Господь. Несе людям Євангеліє, допомагає бідним та немічним, являє світові Ісуса Христа.
1: То ми теж церква?
0: Так, у Святому Письмі написано: «Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я посеред них». Матфія, 18 розділ, 20 вірш. Ви – часточка Божої родини. Господь завжди поруч, Він посеред тих, котрі зібрані в Його ім'я.
2: Це найдивовижніше за все. Ісус зараз тут і з нами.
3: Мета всього Всесвіту. Колись не було нічого. Навіть неба, сонця і землі. Не було ні зірок, ні світла, не було навіть часу. Була вічність. Був тільки невидимий духовний світ. У цьому світі були Бог і створені ним ангели. Бог захотів, аби з ним у вічності були подібні до нього істоти. Тому вирішив створити людей. Спочатку Господь створив увесь Всесвіт, потім землю і увесь наш світ, а наостанок, у шостий день творіння, Він створив перших людей – Адама і Єву. Господь дав їм свободу, щоб люди могли самі вирішувати, чи хочуть вони жити з Богом вічно. Для цього він посадив дерево пізнання добра і зла. І знаєш, що потім сталося? Люди не послухалися Бога, їли плоди цього дерева. Вони згрішили і стали смертними. Що ж тепер робити? Адже люди були створені, щоб жити з Богом у вічності. Але від самого початку, коли ще нічого не існувало, у Господа був план. У наш світ прийшов Син Божий Ісус Христос, через якого увесь світ було створено, щоб дати можливість кожному, хто у нього віритиме, повернутися до Бога. Після того, як Ісус Христос помер на хресті за гріхи усіх людей і воскрес із мертвих, кожен, хто вірує у нього, стає сином і дочкою Бога. Тому, хто вірить, він дає свого Духа Святого для спілкування з Богом. І кожен, хто має цього Духа, стає членом Церкви Христової. Церква народилася в Єрусалимі у день П'ятидесятниці, майже 2000 років тому. Однак вона існує і сьогодні. І буде у вічності. Її створено для вічності, а увесь світ для неї. Слава Богу за його мудрість і любов, за його щедрість і всемогутність. Слава Ісусу Христу!
0: Розумієте, Бог замислив створити церкву ще до того, як на небі з'явилося сонце та засяяли зорі, ще до того, як розквітли перші квіти та заспівали перші птахи. Ми не можемо цього збагнути, бо наш розум обмежений, але ми можемо відчувати захват від цього і величезну подяку до Бога.
1: Ми – мета Всесвіту, який наш Бог дивний та величний.
2: Слава йому за все, за життя, за церкву, за його слово.
1: І за те, що ми можемо бути разом та дізнаватися про нього ще більше.
3: Любов Ласько, слава Господу! Бога щиро прославляє промінь сонця золотий. Квітка квітне, птах співає, прославляй його і ти. Хвалять всі ім'я Христове, риби, бджілки, павучки, вітер, поле волошкове. Прославляй його і ти. Богу вічності складають славу вдень, вночі, завжди. Гори Бога величають, прославляй його і ти. Хвалять Господа святого град, туман, вогонь, дощі, зорі, блискавки та громи. Прославляй його і ти. Слава мудрості святого і подяка небесам. Кожну мить хвалімо Бога, що життя дарує нам. Він промовив, все з'явилось. Словом Бог створив світи, його силу, його милість прославляй в молитві ти.
0: До побачення, друзі.
1: Ми ще зустрінемось.
2: Стежинка знов приготує для нас щось цікаве, важливе і корисне для наших сердець.
0: Нехай Господь благословить вас та ваші домівки, мої любі друзі.
4: І закінчилася наша передача.
5: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар. Принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна. А тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
2: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
2: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього терця газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
2: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
2: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: В сім'ї виросло 6 дітей – 3 доньки і 3 сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах, і Павло став лікарем.
2: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української Галицької армії.
2: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував в статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня праська газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
2: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував: «Моя лампа! Моя лампа!»
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із здивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
2: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання, його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
2: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
1: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
2: У 90-х роках 19-го століття Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
1: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
2: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою?»
1: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковнослов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
2: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
1: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Впевнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
2: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом Біблії долучився ще письменник Нечуй Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
1: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
2: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
1: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
2: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
1: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
2: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Баравінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
1: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
2: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
1: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
2: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді Королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
1: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. За назвою області відразу зрозуміло, де вона розташована. Закарпатська означає «за Карпатами», з іншого боку Карпат. Головне місто Закарпаття – Ужгород. Іноді його називають «вікном у Європу», бо це давнє місто завжди було дуже важливим не лише для України, а для всієї Європи. Історія Ужгорода налічує понад 1000 років. Прогулюючись середньовічними вуличками Ужгорода, можна легко уявити, що ти перебуваєш не в Україні, а десь в угорському Будапешті. Це тому, що саме угорська культура найбільше вплинула на край. Ужгородський замок – середньовічна фортеця, яка добре збереглася. Зараз тут розташований краєзнавчий музей. Поряд із замком є музей народної архітектури і побуту. У сучасному Ужгороді безліч пам'яток, середньовічні замки і собори, гарні будинки і майдани. Тут є найдовша в Європі липова алея. А Мощина вулиця Корзо – улюблене місце для прогулянок городян і гостей міста. У гуцульській кухні є багато цікавих страв. Найвідоміше з них – банаш. Це густа каша з кукурудзяної крупи, зварена на сметані або вершках. Гарячий банаш посипають тертою бринзою. Щоб потрапити до Закарпаття, треба переїхати через перевал. Перевалом називають таке зниження в горах, де переправитися через них найлегше. Через перевали прокладають зручні дороги. З інших областей України в Закарпатську область веде 5 перевалів. Найвідоміших з них – Яблуницький. Він розташований на висоті 931 метр. Закарпатська область – гірська. Якщо розділити її на 5 частин, то 4 з них займуть гори. А майже все населення області живе на решті частини – рівнинній. У Карпатських горах мешкає безліч різних тварин. Найбільша і найзагрозливіша з них – бурий ведмідь. Він навіть зображений на гербі Закарпатської області.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому дятел стукає по дереву?
1: Дятел – гарна строката пташка. Чорне та біле пір'ячко, червона плямка на цім'ячку у самців. Он який красень! Майже все своє життя дяти проводять на деревах. Але не сидячи на гілках, а піднімаються стовпором по спіралі в пошуках комах, які є для них їжею. Якщо, оглядаючи дерево, дятел виявить під корою комах, він пускає в хід дзьоб, і лісом починає лунати мірне й гучке тук-тук-тук, майже 20 ударів за секунду. Сильними ударами дятел розбиває кору і проробляє в ній отвір, щоб знайти личинок та дорослих комах, які живуть під корою. А потім своїм липким довгим язиком, який легко проникає в ці ходи, витягує їх з-під кори. Дятел постійно простукує своїм гострим дзьобом кору дерева, тому ми чуємо в лісі постійний стукіт. Дятлів недаремно називають лісовими докторами. Справді, птах, що шукає на дереві комах, схожий на лікаря, який оглядає пацієнта. Дятел не лише харчується сам комахами, а й готує здобич для дрібних пташок, які після нього можуть знаходити собі харч.

Ty особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, що ось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
4: Не хочеться, бабуся.
3: Не хочеш своїх улюблених, цілоденьких?
4: Настрій огидних, нічого не хочеться.
3: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
4: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
3: Чудово, от і дій.
4: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
3: Що ж так, хто це в нас таке не чуйне на добро?
4: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
3: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А щодо того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю, недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
4: Не говори, я й нічого поганого, і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
3: Давай розберемося разом. Викладай, як було справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в ту мить, коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
5: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
6: Ідіть, дівчатка, а я почитаю.
2: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
6: Тетяна, що в тебе за книжка, що перерви варта?
7: Так, взяла на короткий час.
6: Дай подивитися.
7: Розумієш, вона чужа.
6: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
7: Та тобі не буде цікаво.
2: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
7: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
6: Так, як називається?
7: Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
5: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
2: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
7: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа. Даси почитати, поверну.
6: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
7: Ах, не можеш? Люся, лови.
2: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
5: Подивимося.
2: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
5: Лови!
7: Дівчата, благаю, вона ж порветься.
2: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
4: Та не переживайте так, Тетянко.
7: Це ж така чудова книга.
4: А вони? Ну і що? Повеселяйся і поверни тобі її.
2: У клас ходить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
3: Ти чого? Ти куди, Таню?
6: Не хочу сидіти біля зрадника.
3: От так було, бабуся.
8: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
3: Недобре? Чому? Я ж діяв за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
8: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинен був. Як Тані було бачити знущання над книгою, чи й твою зрадливу байдужність?
3: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію, я ж правила дотримував.
8: Дотримував? То не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
3: А що я повинен був чинити? Що?
8: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
3: А як же їх зупиниш?
8: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
3: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
8: Для початку вибачся.
3: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
8: Придумай щось. Умієш образити, зумий і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
2: Бабуся йде.
3: Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що... От, сподіваюсь, це змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав. Бабуся, бабуся.
2: Бабуся повертається у кімнату.
3: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
8: О, ніяк, ідея непогана. Але навіщо 2?
3: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
8: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
3: Це так, узагалі, вона просто чудове дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
8: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
3: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
8: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
3: Ура!
8: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
3: Я вже постараюсь, бабуся.
8: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
3: Із задоволенням.
2: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадче, Віталій Обеюг, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
9: До побачення!

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі слухачі біблійних історій. Ми знайомимося зі старим заповітом, історією створення світу, поклику Авраама, утворення Божого народу Ізраїлю, із законом, який дав Бог своєму народові, а з ним і всьому світові. Чому для нас важлива історія народу ізраїльського? Бо з цього народу Бог дав світові Спасителя Ісуса Христа. У Бога з цим народом особливі стосунки. Бог оберігає свій народ, захищає його, але й виховує. Зараз ми саме знайомимося з історією народу Божого, коли Бог відправив його до полону до Вавилону. Але й там Бог не забув свій народ. Він посилає йому пророків. Даниїла, з історії якого ми нещодавно познайомилися, і Єзекіїля, саме з ним ми і знайомимося. Єзекіїль – слухняний Богу пророк. Бог звелів йому зробити певні незвичайні дії, які мають вплинути на ізраїльський народ. «Мертві кістки оживіть» – Біблія, книга Єзекіїля, 37 розділ.
1: Єзекіїль розхвилював виселенців звістками про тяжкі часи, що мають прийти. Але він дав їм і проблиск надії. Бог багато чого сповістив йому про світле майбутнє вигнанців. І от одного дня Єзекіїль мав інше видіння. Він бачив себе в долині і, оглядаючись, роздивився, що земля густо вкрита людськими кістками різних форм та розмірів. «Єзекіїль», – озвався Бог, – «скажи, чи можуть ці мертві кістки знову ожити?» «Тільки ти знаєш відповідь на це», – сказав Єзекіїль. «Накажи цим мертвим кісткам слухати мій голос», – продовжував далі Бог. «Скажи їм, що я збираюся зробити їх знову живими». Єзекіїль промовив у голос почуті ним слова Божі. І тільки-но завмер звук його голосу, як він почув тихий шерхіт, який поступово перетворився на гучний гуркіт. Відтак він побачив, як кістки почали рухатись одна до одної. І ще він побачив, як скелети утворювалися з окремих кісток, вкривалися м'язами і скріплювалися жилами. Потім вони обростали новою шкірою. Гомін припинився, і Єзекіїль побачив мовчазні людські тіла, що без ознак життя лежали скрізь навколо нього. «Накажи вітрам вдихнути подих життя в ці тіла», – промовив Бог. Отож Єзекіїль скомандував, як звелів йому Бог. Поступово тіла почали рухатися. Їхні груди здіймалися і опускалися. Потім потягнулися і поворушили різними частинами тіла. Нарешті вони звелися на ноги, величезний натовп людей. Відтак видіння поступово зникло. «Єзекіїлю», – сказав Бог, – «народ мій, як ці мертві кістки. Однак і він оживе знову одного дня. Я вдихну нове життя в народ. Я залишаюся їхнім Богом. І я маю владу повернути його до рідного краю і дати йому новий початок і ще раз дати нове життя».
0: Чи бачив ти, щоб кістки оживали? Це до снаги тільки Богу, який може це зробити через людей. Бог хотів показати пророку свою силу і велич. Кістки у цьому видінні ожили. І пророцтво Єзекіїля здійснилося.
2: Бог відновив Ізраїль. Цей народ існує дотепер. І живе він на землі своїй, яку Бог обіцяв йому дати у володіння вічне. Але про це ми ще поговоримо. А поки до нових зустрічей, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випорядки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би з задоволенням їми зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
1: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
0: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
1: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
0: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
1: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери в бік, так в бік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад. І потягнися довго-довго.
0: Довго-довго.
1: Ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш коліна, потім знову розпрямляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки. Поколоти повітря.
0: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами догори, і вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
1: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними. Але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
0: Білочко, зарядка для ледачих така весела, вона мені дуже подобається.
1: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, марші, вставай з ліжка і спробуй дожини мене.
0: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
1: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати тебе не буду, доганяй!
0: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості Людвіга ван Бетховена, а також слухаємо його чудову музику.

Ми залишили Людвіга в його будинку в Бонні разом з його вчителем Христіаном Готлібом Нееффе. З того часу минуло 7 років. Багато що сталося за цей час у житті Людвіга Бетховена, тепер уже не хлопчика, а майже дорослої людини. Чимало пережив він за ці роки і тяжкого, і радісного, але 2 події лишили незгладимий слід на все життя. Те, про що мріяв Луї ще хлопчиком, і про що він колись розповідав своєму вчителю Нееффе, здійснилось. Бетховен був у Відні і не тільки бачив Моцарта, але й брав у нього уроки на фортепіано. Про ці зустрічі у Відні з геніальним музикантом юний Бетховен, скритний та мовчазний, не дуже любив говорити. Зате про них часто і захоплено говорили у Бонні, в сім'ї Брейнінг. У колі цієї сім'ї молодий і відлюдкуватий Людвіг почував себе неначе в рідному домі. Та й самі Брейнінги вважали юнака за свого. Людвіг давав уроки музики молодим Брейнінгам – Елеонорі та Ленцу. Але всі члени сім'ї зуміли так тепло, тактовно підійти до талановитого юнака, що він усією душею прихилився до них і зберіг цю дружбу на все життя.

Бетховен повернувся з Відня. Звідти його викликала звістка про тяжку хворобу матері, яку він дуже любив. Це була друга подія, що сильно вразила юнака. Мати вмерла від сухот незабаром після його повернення. І відтоді лиха одне за одним так і посипались на Бетховена. Після смерті дружини батько спився і морально занепав. Розгубив уроки і втратив голос, а разом з ним і службу у придворній капелі. Нарешті, як людина непевних занять, він був засуджений до виселення з Бонна. Сім'ї Бетховена загрожувала катастрофа, і на плечі юнака ліг важкий тягар утримання несамовитого батька і виховання двох малолітніх братів – Каспара та Йоганна. В цю тяжку пору сім'я Брейнінг і старий друг та вчитель Людвіга Нееффе своєю щирою людською підтримкою дуже допомагали Бетховену. За їх наполяганням юнака зробили опікуном батька, і новий курфюрст почав сплачувати йому половину батькового утримання. Крім того, сам Людвіг обіймав посаду у двірській капелі, приробляв ще й уроками та грою на альті в першому оперному театрі, що відкрився в Бонні. А один із тодішніх аристократів, граф Фердинанд Вальштейн, узяв Бетховена під своє особливе протегування. В ту епоху таке протегування з боку знатних людей щодо музикантів і взагалі митців було досить звичайним явищем і пояснювалось дуже просто. В той час, про який йдеться в нашій розповіді, громадське життя Німеччини було придушене, і всі кращі твори тодішнього мистецтва, в тому числі і музичні, ставали здобутком тільки аристократичної верхівки суспільства. Найбільш освічені аристократи брали під своє покровительство музикантів, поетів, художників. Ясна річ, вони робили це не тільки і не стільки з любові до мистецтва, скільки з марнославства і бажання похизуватись один перед одним якимось новим відкритим генієм. Тоді не практикувались такі прилюдні концерти, куди міг прийти кожен, щоб послухати музику. Концерти або академії, як тоді казали, відбувались у вузькому колі людей, найчастіше серед придворних, кожен з яких прагнув мати свого музиканта або навіть цілий оркестр.

Одним з аматорів-музикантів був граф Фердинанд Вальштейн, перший покровитель Бетховена. Граф Вальштейн не тільки використав Людвіга як музиканта, він справді цінував його геній, подарував гарний інструмент, що для Бетховена багато важило, а також подавав йому невелику матеріальну підтримку. Сам Вальштейн теж грав на роялі і досить непогано, займався навіть музичною композицією. Важко було юному Бетховену виступати в концертах, творити, вчитись і утримувати сім'ю. Нелегке життя для 19-літнього юнака. І безкорисливе співчуття сім'ї Брейнінг було для Бетховена неабиякою підтримкою в його тодішній скруті. Він з усією силою свого чутливого серця прихилився до цієї сім'ї, де проводив не лише дні, а й ночі. А Брейнінги пишались геніальним музикантом, його успіхами, його радощами і журилися разом з ним його прикрощами, прагнули допомогти, розрадити його в тяжкі хвилини. Особливо добре це робила мати, Елена Брейнінг. Вона завжди знаходила якийсь засіб відвернути Бетховена від тяжких і сумних думок. Ось і зараз уся сім'я зібралась біля круглого столу. Висяча лампа затишно освітлює середину кімнати, лишаючи в темряві куток, де біля роялю примостився Людвіг, тихо перебираючи клавіші. Елена Брейнінг добре знає, коли вже Людвіг прагне самоти, його щось гнітить. І вона пробує розрадити його. Прийшов товариш Бетховена, Ріс, молодий талановитий скрипаль. Перша заговорила фрау Брейнінг, намагаючись відвернути Людвіга від його сумних думок. «Я так нешанобливо поводилась сьогодні з нашим генієм. Уявіть собі, Ріс, він страшенно не любить давати уроки. Мою Елеонору він ще вчить, але ось напроти нас живе австрійський посланник. Людвіг вчить музики його дітей, і мені доводиться щоразу просто таки виганяти Луї на урок. Ось і сьогодні я ледве вговорила його піти туди, а сама сіла біля вікна простежити, чи піде він до своїх учнів. І що ви думаєте? Луї, неначе той впертий віслюк, дійшовши до самісіньких дверей посланникового будинку, раптом повернув назад і прибіг додому. Правду я кажу, Луї? Так, фрау Елена, мовив Бетховен, але сьогодні я зовсім не міг працювати з учнями. Завтра я попрацюю з ними вдвоє більше, але сьогодні це було понад мої сили. Ми залишимо Луї з його друзями і наступного разу повернемось в цей будинок. А сьогодні на завершення ми послухаємо фрагмент третьої симфонії, яка має назву «Героїчна». А я прощаюсь з вами. На все добре!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В Г Г Д З И Т У Ф Х Ц Ю Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні до панни Те. Подвір'я панни Те потопало в трояндах. Куди тільки оком не кинь, цвіли ці дивовижні квіти. Ми стояли захоплено, спостерігали, як неподалік від нас сама панна Те на невеликому спеціальному обладнаному майданчику відпрацьовувала складні танцювальні фігури. Це був справжній талант. Помітивши нас, панна підійшла та привіталася. «Дуже рада вас бачити в моєму домі. Я панна Те і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль». «Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати?» «Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь». Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою, яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому без ваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочку, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяли з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані обличчя коханої матусі, ані квітів, ані малюнків з дитячої Біблії. Та раніше вона читала про страждання Ісуса, про його велике терпіння. Це допомогло Жанні бути мужньою. Вона знала, що слізьми і наріканнями від лиха не позбавитися, тільки додаси туги мамі. Жанна почала подумки відтворювати ілюстрації, котрі вона бачила у Біблії, а потім, не бачачи, змальовувати їх. Мама підписувала під ними потрібні біблійні тексти і дарувала ці твори своїм знайомим. Вона знала автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнський табір відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво. Адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2000 років, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко?
адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смакоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Знайду. Нащо калоші ти взуваєш?
2: Я в них на вулицю піду. Але ж грязюки там немає. Нічого, я її знайду.
0: Дитячі веселинки.
1: Булка з маслом.
2: Стоїть і гірко плаче Надя. Віддайте булку з маслом, дядю.
1: Та я ж не брав, дівчатко миле.
2: А ви на неї, дядю, сіли.
0: Дитячі веселинки.
1: Акула і свистун. Пірнув аж на дно я у море студене. І раптом акула прямує до мене. Роззявила пащу, як тільки могла. А я тут як свисну, вона й утекла.
2: А як же ти свиснуть на дні умудрився? Ти часом не в рака свистіти навчився?
0: Дитячі веселинки.
3: Про річку та футбол. Коли я дивлюся на річку, мені кататися хочеться, друзі, в човні. А я чи ставока, чи річку побачу, розмотую вудку, стою і рибачу. А я лиш погляну на воду, хлоп'ята, то зразу кортить у футбола ганяти. Стривай, а при чому ж футбол до води? Бо грати в футбола я хочу завжди.

В радіоефірі передача для сім'ї про важливі речі для батьків та малечі. Друже, привіт! Сідаючи до радіоприймача, чи довів ти до кінця ті справи, які запланував зробити на сьогодні? Чому це так важливо? Це дуже важливо. Інакше з тобою можуть трапитися непорозуміння, як з героями нашої передачі Андрійком та Ангелінкою. Завітаємо в їхню сім'ю і послухаємо багато цікавого і корисного.

0: Андрійку, ти закінчив свій твір з української літератури?
1: А як же? Я тільки останні два питання не висвітлив.
0: А скільки всіх питань?
1: 4.
0: Отже, не виконано половину роботи.
1: Не зовсім половину, бо ці питання набагато легші, ніж перші.
0: Коли ж ти встигнеш це зробити?
1: Та ввечері.
0: Але ж ввечері матимеш нові завдання, та й з музичної школи пізно повернешся.
2: А ще ми домовлялися сьогодні попрацювати на городі. Ти хіба забув?
1: Та ні, не забув.
2: Чому ж не закінчив роботу?
3: Я знаю чому. Він допізна грав в футбол.
2: От бачиш, як недобре. Ввечері поговоримо на цю тему.

0: Ну як справи в школі?
1: В мене все гаразд. 2 десятки і 1 десятка.
0: А в тебе, Андрію?
2: Та не дуже.
0: Погано підготував уроки?
2: Та це все через те, що я забув, що урок літератури перенесли на сьогодні.
0: Так, так. І на сьогодні потрібно було написати твір?
2: Так.
0: І ти не здав твору?
2: Та міг би встигнути за велику перерву прийти додому і взяти зошит.
3: Але робити це не було сенсу, бо твір не закінчений.
2: На жаль.
3: Який хороший урок ти сьогодні отримав?
2: Та де там хороший урок? Я отримав зауваження в щоденник. Ось.
3: Але ж чомусь та навчила тебе ця ситуація?
2: Не знаю. Мабуть тому, що не потрібно забувати.
3: Звичайно, це добре, коли все пам'ятати, але іноді пам'ять нас підводить.
2: То що ж тоді робити?
1: Зав'язувати вузлики, хіба ти не знаєш?
3: Вузлики – це одна справа, але багато краще виховати в собі одну гарну звичку.
1: Яку це?
3: Доводити справу до кінця. Ти розумієш, про що я кажу, Андрійку?
2: А вже ж, якби я закінчив твір, то здав би його сьогодні.
0: Що ж буде тепер?
2: А тепер? Тепер вчитель твір прийме, але оцінку знизить.
0: Як шкода, ти мав би відмінну оцінку за рік.
2: Ну що ж, її вже не буде.
3: Отже, Андрійку, ти дещо втратив через те, що одразу не виконав те, що слід було зробити.
1: Тату, це вже не вперше. Я часто бачу, як Андрій переписує домашні з чернеток на перервах в школі.
3: Це так?
2: Та інколи буває. А ти, Лінко, теж не все доводиш до кінця. Он половину шафи прибрала і подалася до подружки.
1: А нарешті я не смітила, от і не буду прибирати.
3: Це вже інша тема. Згодом ми й про це поговоримо, але я думаю, що кожен з нас може мати такий гріх залишати справу на півдорозі.
1: Як це на півдорозі? Це все одно, що нести портфеля зі школи і залишити на вулиці?
2: Ще гірше, коли залишити його на дорозі в школу.
3: Так-так, саме з цим можна порівняти недоведену до кінця справу.
2: А чому ти називаєш це гріхом? Хіба Бог це забороняє?
3: Кожна справа має наслідки, хороші або погані. Якщо наслідки справи погані, то чи не є вона гріхом в Божих очах?
1: А я теж згадала про одну свою справу з поганими наслідками.
0: Як це було?
1: Я пришивала ґудзика до сукні і не вийняла голки, бо не захотіла йти за ножницями.
0: І що? Так і ходила з голкою?
1: Так, коли я одягала сукню, то голка добряче мене дріпанула. Після цього я вже швиденько побігла за ножницями.
3: Ви самі бачите, діти, що справа, не доведена до кінця, ніколи не принесе успіху. Якщо щось виконане наполовину і залишене, то вважаю, що воно не виконане зовсім. Ви самі в цьому переконуєтесь. Недовиконана справа – це зайві клопоти або повний провал.
1: Але ж не завжди так буває. Можна, наприклад, розпочати якусь роботу і повернутися до неї за певний час, і нічого поганого не станеться.
3: Я не знаю, який приклад ти могла б навести.
0: Ну, припустимо, ми садимо квіти, заклали їх в землю, а підлити залишили на інший час. Що тоді станеться?
1: Квіти не приймуться в сухій землі.
0: І ще приклад. Наша бабуся розпочала проривати бур'ян. Півгороду прорвала, а решту залишила. Що станеться?
2: Город заросте бур'яном.
3: Або, наприклад, будівельники збудували будинок, а накривати його покрівлею залишили на 2-й рік. Що станеться?
2: Стіни розмокнуть під дощем і снігом, і будинок буде неміцним.
0: А що буде, як я пригощу вас напівсирим борщем? Чи недовареною картоплею? Чи недопеченими пирогами?
2: Тільки не це! Я не хочу, щоб мене болів живіт!
0: А що б ви сказали, якби вам в магазині запропонували непрострочений костюм? Чи сорочку без ґудзиків?
1: Сміхота! Я б такого не купувала!
3: А якщо лікар встановить людині діагноз, а лікування не призначить? Скаже, наприклад, вас смертельно небезпечна хвороба, приходьте через рік, розпочнемо лікування.
1: Це жах! Людина може померти!
2: Таких лікарів не буває.
3: Можливо, я й перебільшую, але і в дорослому житті є половинчасті люди, і через них страждають інші.
1: Але ж ми ще не дорослі.
0: Ці дорослі починаються з недописаних творів і невинятих голок.
1: Невже все так серйозно?
3: Звичайно. Бог не хоче бачити нас половинчастими. Навіть в Біблії написано про віруючих ні гарячих, ні холодних, а тепленьких. Таких християн Бог відречеться. А це саме ті, хто виконував доручене служіння аби як, і в тому числі не доводив справу до кінця.
1: Андрійку, дай-но я тебе помацаю, чи ти бува не тепленький. Ой, можна обпектися такий гарячий.
3: Багато є способів охолонути і в служінні. Це може статися, якщо ті, хто поставлений Богом дбати про його церкву, перестають це робити, не цікавляться життям віруючих, особливо тих, хто потребує підтримки. Взагалі це стосується всіх віруючих, хто не використовує до кінця дані Богом дари.
0: Я знаю історію про Божого служителя, який з великими труднощами організував в селі місцеву церкву. Багато людей повірили в Христа і жили дружною громадою. Але цей служитель переїхав до іншої місцевості, де були кращі матеріальні можливості. Християни цього села залишилися без опіки і духовної підтримки, і багато з них покинули церкву.
2: А що ж було робити цьому чоловіку, якщо він отримував малу зарплату?
3: Ви подумайте, чи важливо для Господа, щоб спасені люди утрималися в його церкві?
2: Звичайно, адже Христос помирав за них.
3: Справді, можна сказати, що Господь найбільше дбає про те, щоб людина спаслася і утрималася в своєму спасінні. Він благословить людей, які опікуються віруючими.
1: А чому ж він не благословив цього чоловіка?
3: Він його благословив вже тим, що подарував йому цінну працю. Можливо, він мав і матеріальні благословення для нього, але цей служитель не хотів дочекатися їх.
1: Якби він знав, що вони будуть, то дочекався б.
3: Віра якраз і полягає в тому, щоб сподіватися того, чого ще нема. Цьому чоловікові слід було довіритись словам Христа про те, що спершу слід шукати Царства Божого, а все решту додасться. Тоді він би закінчив розпочату справу і мав би за це велику нагороду.
2: А тепер не матиме?
3: Це вирішить Бог. Єдине, що ми знаємо з Біблії, це те, що справа кожного буде досліджена. І якщо виявиться стійкою, то людина отримає нагороду. А якщо ця справа не встоїть перед вогнем, то згорить, але людина спасеться.
1: Яка ж тоді відмінність між цими людьми?
3: Відмінність та, що людина, справа якої згорить, не отримає нагороди від Бога. Проте інші місця Біблії вказують на те, що через недбале виконання справи людина може втратити своє спасіння. Тому ми точно не знаємо, наскільки погано треба ставитись до дорученої справи, щоб втратити спасіння. Тому краще все виконувати якісно, вчасно і доводити до кінця.
1: Я теж погоджуюся з цим.
2: Справді, потрібно виправлятися і не залишати справ недокінченими.
0: Будьте благословенні Господом в цих бажаннях.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. Через кілька днів усе буде гаразд, заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. Все так, але ж змагання. Пауль і цього разу переможе. Господи, жалем каже Ксаверій, коли я вже мав захворіти на краснуху, то чому саме сьогодні? Цей нудний твір ти дозволив мені написати, а на змагання не відпустив. Якби ти тільки знав, як мені боляче. Так, ти хотів сьогодні перемогти, співчуває Господь. У мене було багато шансів, чи не так? Питає Ксаверій. Звичайно, ти добре потренував стартовий стрибок, і оверти вдаються набагато краще. Власне, плаче Ксаверій, а ти зіпсував мені все, відібрав радість перемоги. Я розумію, що ти дуже розчарований, але часто неприємності привносять в наше життя багато позитивного. Якщо ти так вважаєш, бурмоче Ксаверій. Однак, як би це пояснити, зараз я не бачу нічого позитивного, зовсім нічого. Він вирішує більше не говорити сьогодні з Господом. Дуже вже відчуває себе втомленим для таких розмов. І засинає. Настав вечір. Змагання, мабуть, уже давно закінчились. І, звичайно, переміг Пауль. Хтось завітав до Ксаверія в гості. Спочатку він чує лише голоси в коридорі. «Дитино, – каже мама, – а якщо і ти заразишся?» «Ну і нехай!» відповідає хлопчачий голос. До кімнати заходить Пауль. Ксаверій сідає в ліжку. «А, це ти? Ти переміг?» «Я», – каже Пауль. «Якби ти брав участь у змаганнях, було б цікавіше. Тепер я не впевнений, чи я справді найкращий. Дурна хвороба. Саме це я і хотів тобі сказати». «Мабуть, це не останнє змагання», – каже Ксаверій. «Через 14 днів наступні», – відповідає Пауль. «Знаєш, мій брат – плавець-юніор, плаває першокласно і буде мене тренувати». «Угу», – прогудів Ксаверій. «Якщо хочеш, можеш тренуватись разом зі мною», – пропонує Пауль. «Оберт тобі також не дуже добре вдається». «Тренуватися разом?» – задумається Ксаверій. «Ну так». «А чому б і ні? Власне, я хотів тобі це сказати», – каже Пауль і хоче йти. «Завжди!» – кричить Ксаверій. «Я хотів тебе запитати, чому ти не терпиш Лізі у воді?» «Ну, тому що вона страшенно боїться бризок», – відповідає Пауль. «Не хоче стрибати у воду, не хоче пірнати, і взагалі вона зовсім нічого не хоче». «Вона не переносить води з хлоркою», – пояснює Ксаверій. «У неї від цього часто буває запалення очей». «Ось воно що», – каже Пауль і прощається. Біля дверей він ще раз повертається і оповідає, як Сабіна показала йому язик після закінчення змагань. Проте він не винен, що Ксаверій захворів на краснуху. Ксаверій сміється. Пізніше він довго розмірковує. «Мій Господи, чи ти є тут?» «Я тут», відповідає Господь. «Ти знаєш, каже Ксаверій, а він досить приємний, цей Пауль. Може, ми з ним ще й подружимось? Програти другові набагато легше. Як ти гадаєш?
2: Ні, відповідає Господь. Але тренуватись веселіше.

0: Ви прослухали оповідання «Саверій вирішив перемогти». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Повні кошики. Нагодовування 5000 народу. Матвія 14, Марка 6, Луки 9. Якось на схилі гори повсідалося аж 5000 подорожніх, що прийшли послухати Ісуса. Аж ось усі зголодніли не на жарт. Поприходили ще до сніданку, залишилися на весь ранок, слухали Ісуса і в обідню пору. Не хотіли нікуди йти, навіть увечері. Хоч ніхто не планував засиджуватись допізна, проте сталося те, що сталося. Поки Ісус говорив, час неначе зупинився. Люди з насолодою слухали Його без перестанку. Так і сталося цього разу. Слухачі не планували провести на горі цілий день, тому не взяли з собою достатньо їжі. Якби й захотіли спуститися під час обідньої перерви до якоїсь крамнички і купити пиріжків, то зробити цього не змогли б, бо біля гори, на якої перебував тоді Ісус, не було ніякого магазину, ні ресторану, нічого окрім поля. Що мали робити з голодним натовпом? Ісусові учні підкинули ідею – хай підуть усі додому. Там зготують собі вечерю і спокійно відпочинуть. «Їм не треба нікуди йти», – сказав Ісус. «Нагодуйте ви їх». Невже Ісус хотів, щоб друзі пішли до міста і купили там їжі для величезного натовпу? Учні запанікували. «Нам вже не вистачить грошей. А що у нас є?» – поцікавився Ісус. «Перевірте, будь ласка». Серед натовпу був один хлопчик. Він мав харчі, що дала йому матуся вранці. Подивився той хлопчик на свої 5 хлібів і 2 рибини. Ні, на всіх, тим більше на 5000 осіб не вистачить. Але маємо, що маємо, подумав хлопчик. У мене є трошки їжі, сказав. Друзі Ісуса усміхнулись, коли побачили кошик з таким добром. Цього, на жаль, недостатньо, підсумували. Однак учні помилились. Ісус знав, що не суттєво. Скільки їжі мав хлопчик, адже Бог міг здійснити диво. І вистачило б кожному, що й залишилося про запас. Тоді Ісус сказав, принеси, що маєш. Маленький хлопчик із задоволенням побіг і передав свій кошик. Ісус підморгнув йому і шепнув на вушко, а тепер дивись, як це він збирається наготувати 5000 зголоднілих слухачів, 2 буханцями і 2 рибинами. Уторопіли друзі, що вважали, що такого на світі не буває. Але Ісус знав того, хто створив усю цю рибу в океанах. Хто з нічого створив усе. Як вважаєте, хіба може щось бути неможливе для Творця Всесвіту? Ісус узяв харчі, що приніс хлопчик, подивився на небо і подякував Отцеві. Після цього передав їжу своїм друзям. Що ж відбувалось, коли друзі Ісуса роздавали їжу? Найнесподіваніше диво. Скільки б не ламали той хліб, залишалося достатньо для інших. Усе більше і більше і більше. Вистачило аж 5000 присутніх на тій горі. Їли всі, хто скільки хотів. По одній, по 2 порції, по 3, доки не понаїдалися до схочу. І навіть тоді залишилося ще. Ісус учинив багато таких див. Те, що люди вважали неможливим, Він робив можливим. Що вони вважали неприродним, для Ісуса було природним. Адже те, що для людини диво, для Бога природно. Диво було звичайною справою для Бога з самого початку. Адже Бог взяв ніщо і створив все. Взяв порожнечу і створив повноту. Взяв темряву і створив світ.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: друже. Мене звати Еля. І це чудово, що ти прийшов. Друже, ти не пошкодуєш про той час, який проведеш у нашому маленькому подвір'ячку. Ой, у нас, здається, ще один гість. Цікаво, звідки взялося це кошлате цуценя з довгими вухами? А як смішно і незграбно воно переставляє лапи. Ну що, давай знайомитися?
1: Дзяв, дзяв, рррррррр, дзяв.
0: Ой, ти чому такий злий? Трохи за руку мене не вкусив. Тебе що, хтось образив?
1: Рррррр, дзяв, ще чого? Дзяв, нехай тільки спробую, дзяв.
0: Ого, який ти грізний. Ось тільки я не розумію, чого ти хочеш домогтися своєю злістю?
1: Рррррр, дзяв, як це чого, дзяв? Я хочу, щоб усі мене боялися і шанували. Рррррр. А злість і сила – це моя таємна зброя, якою я зможу усе навкруги завоювати. Рррррр, дзяв.
0: Гадаю, найбільше, що ти зможеш завоювати – це маленький кут нашого подвір'ячка. А ще ненависть оточуючих. Не ту зброю ти вибрав. А ось Ісус увесь світ завоював. І усе тому, що у нього є секретна надпотужна зброя.
1: Рррррр, дзяв, щось я ще не чув про те, що у Ісуса була зброя. Дзяв, ти напевно обманюєш мене, дзяв.
0: Навіть і не думала. Давай я тобі просто розповім історію з Біблії, і ти сам зможеш переконатися у тому, що я говорю правду. А найголовніше, ти теж зможеш отримати таку суперзброю.
1: Дзяв, невже? Тоді давай, розповідай швидше, дзяв.
0: Ну добре, я думаю, що і моєму другові буде цікаво почути цю історію. Одного дня Ісус стояв на міській площі, і навколо нього, як завжди, зібрався величезний натовп людей. І раптом Ісус помітив, як один чоловік на ім'я Яїр, що сили намагався пробитися до нього і кричав: «Пропустіть мене, будь ласка, до Ісуса! Мені дорогоцінна кожна хвилина! Тільки Ісус може мені допомогти! Пропустіть же мене!» Нарешті він досяг мети. Яїр впав на коліна і обійняв ноги Ісуса. Сльози текли по його щоках. Він сказав: «Ісус, прошу тебе, підемо до мене додому. Моя єдина дочка помирає. Їй лише 12 років. Тільки ти можеш врятувати її». Ісус негайно вирушив у дорогу. Але коли вони прийшли, то побачили, що в домі усі плачуть, тому що дівчинка померла.
1: «Дзяв, який жах! Навіщо ти мені таку історію розповіла? І при чому тут зброя, дзяв?»
0: «Почекай! По-перше, я ще не закінчила розповідати, а по-друге, скоро все зрозумієш». Так от, коли вони прийшли і дізналися про цю страшну новину, Яїр був у відчаї. Але Ісус обійняв його і сказав: «Не бійся, тільки віруй, і твоя донька буде врятована. Не плач, вона просто заснула». Але усі навкруги почали сміятися з Ісуса, оскільки знали, що вона померла. Тоді Ісус попросив усіх вийти. Підійшов до дівчинки, узяв її за руку і сказав: «Встань, дівчатко!» І тільки уявіть, вона підвелася. Дівчинка ожила, і батьки з радістю кинулися її обіймати.
1: Дзяв! Так! Тільки Ісусові таке під силу! Дзяв! Хороша історія! Але при чому тут зброя, дзяв? Ти мене обдурила?
0: Ні, ти просто не помітив її. Ісус завжди поспішав допомогти тим, хто потребував допомоги або захисту. А це і є те, чим Ісус завоював серця людей. І завоював уже майже весь світ. Ця надпотужна зброя – любов і співчуття.
1: Дзяв! Це неймовірно! Це так чудово! Дзяв! Відтепер я користуватимуся тільки цією зброєю! Дзяв!
0: Гарне рішення! А ти як думаєш, друже?

індекс дуже простий. 5-0-0-5-3. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2-6-6.

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Елю!
3: Вітаємо!
0: Елю, йди до нас!
4: Ну що ж робити? Де знайти інші фарби? Лисички витратили усю помаранчеву фарбу, малюючи свій портрет.
5: А куди поділася зелена?
4: На Кудикину гору полетіла.
5: Ах ти, маля розумака! Тепер не вийде веселка і не бачити нам перемогу на конкурсі лісових художників.
0: Ви малюєте веселку на конкурс?
6: Я вже не раз говорив, що малюки оцінюють себе занадто високо.
7: Пане Мухомор, я впевнений, що мої діти дуже талановиті. Їм треба тільки постаратися.
6: Як же? Ой, ваші діти настільки талановиті, що 4 фарбами зможуть намалювати шедевр, який підкорить не лише мешканців галявини, але й увесь ліс.
0: І які ж фарби у нас є?
4: Червона,
0: жовта.
6: І багато-багато білої.
0: А ще синя. Ну і чудово. Основні кольори у нас є. Думаю, разом ми намалюємо веселку.
5: Як?
0: Дивіться уважно. Якщо ми візьмемо трохи жовтої фарби і додамо трохи червоної, ми отримаємо помаранчевий колір.
5: Ух ти! Оце так! У нас з'явилася помаранчева фарба!
6: Ой-ой-ой! Ну це було нескладно. Жовта і червона виходить помаранчева, а ось зеленою у вас точно немає. А без неї веселка не вийде. Ха-ха-ха!
5: Елю! У нас немає зеленої фарби!
4: Що ж робити?
5: Як же бути?
0: Друзі, не треба зневірятися. Пане Мухомор, спробуйте змішати трохи жовтої і трохи синьої фарби.
6: Так, давайте сюди. Подивимося, що вийде.
5: Диво!
4: Тату, йдіть до нас швидше. Погляньте,
5: у нас вийшов зелений колір.
6: Пане Боровик, тут дійсно неймовірні речі відбуваються. З жовтої і синьої фарби у нас вийшла зелена.
7: Елю, ну ти справжня чарівниця.
0: Що ви? Я ніяка не чарівниця. Це Бог все створив таким дивовижним чином. Бачите? Якщо змішати декілька кольорів, то виходить третій. Пане Боровик, можливо, ви зможете вгадати, які фарби треба змішати для того, щоб вийшов блакитний колір?
7: Ну, можливо, синій.
5: І білий!
0: Правильно! Молодці, боровички! У вас все має вийти!
8: Непогано! Але фіолетовий колір у вас навряд чи вийде. Я навіть не можу уявити, які для цього треба змішати фарби.
4: Ні, пані Блідопоганко, Еля обов'язково щось придумає.
0: Тут немає нічого складного. Пані Блідопоганко, візьміть палітру і змішайте трохи синьої фарби з червоною.
5: Ух ти! Вийшло!

0: Над озером з'явилася веселка. Як чудово! Вона почула нашу пісеньку і прийшла до нас у гості.
1: Дивіться, в рибних приповістях написано, що Бог створив веселку в хмарах. Вона і є доказом угоди між Богом і землею.
2: А що це за угода?
1: Про це я розповім наступного разу. На жаль, мені вже час іти додому. До побачення, друзі!
3: До побачення, Елю!
4: До нових зустрічей!
5: Чекатимемо на тебе!
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, хто заробив собі титул найпруткішої комахи?
2: Бабки – одні з найбільших і найпруткіших літаючих комах. Вони можуть зависати в повітрі і літати задом. Бабка може розганятися до 60 км за годину. Серед комах за швидкістю та маневреністю з нею конкурують лише метелики-бражники та мухи-дзюрчалки. Бабка живе біля води, куди відкладає яйця, з яких вилуплюються личинки наяди. Наяда – ненажерлива підводна хижачка. Вона линяє кілька разів, поки перетворюється на дорослу бабку. Кулясті очі з тисячами фасеток для кругового огляду помічають нерухому здобич за 20 метрів.
3: Це цікаво.
1: Секрети дивовижних жуків.
2: Це найбільший ряд комах, майже півмільйона видів. За типом живлення виділяють хижаків, падальників, вегетаріанців і гнойовиків. Жук-бомбардир не боїться жаби. Піднявши черевце, він вистрілює струменем рідини, яка з тріскотом перетворюється на хмаринку ядучого газу. Така хімічна атака відлякує не тільки жаб. Скарабеї скачують із гною кульки, закопують і відкладають у них яйця, забезпечуючи потомство кормом. Жук-голіаф – найважча комаха, до 100 грамів, але не найдовша, усього лише 12 сантиметрів.
3: Цікаво!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: мій добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові і щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чим навклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт. До речі, сьогодні наша розповідь про одне жабеня, якому дуже хотілося втекти від холодної зими. Дикі гуси запропонували йому летіти разом з ними у теплі краї. Але жабеня не вміло літати.
2: Я знаю, ще щось придумаю. У мене чудовий розум,
0: сказало воно. Трохи подумавши, жабеня запропонувало взяти двом гусям тростину за обидва кінці, а воно буде триматися ротом посередині. Прийшов час відправлятися у подорож. І коли дикі гуси з жабеням пролітали над одним невеличким містом, люди повиходили подивитися на цю надзвичайну подію. Хтось захоплено вигукнув: «І кому ж в голову прийшла така чудова думка?» Ці слова похвали навіяли на жабеня почуття самозадоволення, і воно крикнуло:
3: «Мені!»
0: Гордість його знищила. Як тільки жабеня відкрило рота, полетіло вниз і розбилося.

0: У Біблії ми знаходимо слова мудрого царя Соломона.
1: Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої.
0: Якщо ми будемо більше спілкуватися про Бога і прославляти Його, то у нас менше часу залишиться, щоб вихвалятись та говорити про себе. І хоч інколи так хочеться похвалити себе, а не товариша, спроби зробити все-таки навпаки. До речі, ніхто ще не помер, проковтнувши свою гордість. Пам'ятайте, Господь любить і благословляє покірних людей.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Ситуація в школі так загострилась, що пішли конкретні розмови про переведення Петрика до іншої школи. Вдома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав. Хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог. Він забрав так. Саме на стрітиння Господнє уся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати треба з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: «Сьогодні я йду додому». Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги. А потім пішли до церкви, Петрик сповідався і довго молився. Коли вони прийшли додому, він ліг і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав: «Петрик помер», а так і казали: «Петрика взяв Бог». Усіх ця звістка вразила, наче громом. Впевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі. Мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І дійсно, життя цього тихого хлопчика змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитись, для чого ми живемо. Пройшло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати, і якось проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика. Зайшов у храм і почав молитись. Мені було дуже соромно, бо я захопився клопотами, забігався і почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя – любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення у Бога і у свого друга за таке своє недбале життя. Там же, у храмі, я зрозумів, що мені треба постаратись з усіх сил виправитися та стати достойним сином Церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і в ту ніч мені приснився дивовижний сон. До мене прийшов такий світлий, наче сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися все вище і вище, аж поки не опинились у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати було неможливо. Вони дуже радували зір і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини. І всі вони духм'яніли неповторними найніжнішими пахощами. Між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити. Для того ж ця краса наповнювала душу до краю якоюсь особливою, дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими соковито-смарагдовими краплинками червоних та синіх ягідок, то килими квітів неймовірної краси, неймовірних кольорів, яскраві, ніжніші за іні, простенькі й вишукані, великі і маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні милозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, зрозумів, що вони говорили, і сам міг говорити з ними якоюсь незнайомою мені доти мисленною мовою. Ми йшли стежинкою, наче з чистого перламутру, повз фонтани і альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли до, я б сказав, палацу. Якщо б це не було так грубо стосовно того, що ми побачили, тому я скажу просто – до оселі незвичайної краси. Вона була уся легка і прозора, наче з кришталю. Але ще ясніша і такої прекрасної архітектури, мов би якийсь витончений візерунок. Хоч оселя світилась, але не просвічувалась, і ми не бачили, що всередині. Але зовні я, здавалось, вічно міг би дивитися на цю красу. Біля сходин її також були фонтани, але не з води, а наче з дорогоцінного каміння, а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне і весняне, що забивало подих і розум, відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі золотою доріжкою. Нам трапилося ніби ціле містечко з будинками, подібними до найніжніших квітів, і дуже красивими мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Я бачив усі ці неймовірні дива. І куди б ми не пішли, де б ми не проходили, моє дивування настільки не вичерпувалось. Мені не було самотньо і нічого не стомлювало. Все було не чуже, а рідне. Все було втіленням любові. Все жива дорогоцінність. Нарешті я, трохи прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника, де це ми і куди ми йдемо? Світлий юнак відповів, усе це небесні скарби багатства твого друга Петра. Але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його. А де ж він сам? Нестримно вигукнув я, загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно всміхнувся і сказав, «Ти ж знаєш його, він полишив усі свої скарби заради найдорогоціннішого скарбу – самого Бога, якого він любить понад усе на світі. Тому твій друг не відходить від Господа». Прокинувся я весь у сльозах. Навіть подушка була мокра. А чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти повертатись – а може я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і казав. І саме тоді, коли мені це було найбільше потрібно. Я зрозумів, точніше я відчув, бо розумів я це і раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці неймовірну радість, незгасну. Скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці, як невгасна лампадка, зігрівала і освітлювала мені путь. Я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів, і я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
3: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
2: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною. І Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
3: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
2: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище. Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Братерство. Пастух маленьке вовчення десь виволік із ями, приніс додому, і воно росло собі між псами. Та й виріс вовк. Довгенько він охороняв отару, аж доки дикий брат його біля крутого яру вівцю схопив. Щинився гвалт, погналися собаки, але піймати не змогли пруткого розбишаки. Один лиш вовк, домашній вовк, що виростав між псами, догнав його і хапонув залізними зубами. Злодюга, кинувши вівцю, від болю аж заплакав. «Ти що, своїх не пізнаєш? Продав себе собакам?» Скінчилось тим, що під кущем вони, як браття, сіли і після праведних трудів удвох овечку з'їли. Вовки невесело живуть, життя у них погане, та скільки вовка не годуй, собакою не стане.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Пухнасте диво. Сілос і Сара люблять тітку Ханну, татову сестру та її чоловіка, дядька Франце. Діти з задоволенням проводять час у них на фермі, яка розташована неподалік міста Брутельбах. Там завжди цікаво. На велосипеді дітям достатньо 15 хвилин, аби від свого будинку дістатися до ферми. Їм іноді навіть дозволяють там ночувати. Це завжди особлива подія. Сьогодні один з таких днів. Татові потрібно вирушити відрядження на кілька днів, тож мама вирішила поїхати з ним. Тому Сілосу і Сарі дозволили трохи пожити у тітки Ханни. Їм одразу доручили роботу по господарству – годувати кроликів, допомагати у хліві з коровами, доглядати за кізочками та овечками. Крім цього, діти щодня збирають яйця у курнику. Але найцікавіше – це курячий інкубатор. У ньому лежать 15 яєць. Тітка Ханна пояснила дітям, як він працює. У ящику завжди має бути тепло. Двічі на день яйця потрібно перевертати. Це дуже важливо. Яйця лежать в інкубаторі вже 19 днів. Тітка Ханна каже, що на 21-й день курчата вилупляться. Вони зроблять це самі. Діти крізь віконце з цікавістю зазирнули до ящика. Раптом вони почули тоненький писк. Сілос захоплено вигукнув:
1: «Тітко Ханно, я чую, як в яйцях курчата пищать!»
2: «Так, вони вже вміють подавати голос. Гадаю, вони скоро вилупляться!»
0: За два дні рано вранці тітка Ханна розбудила дітей.
2: «Курчата почали вилуплюватися. Ходімо дивитися. Перший уже звільнився від шкаралупи».
0: Сілос і Сара зазвичай полюбляють вранці поспати якомога довше. Але сьогодні вони швидко схопилися з ліжка. Вони дивилися в інкубатор з особливим захватом. У ньому пищало маленьке жовте курча. На інших яйцях виднілися тріщини і дірочки. Деякі яйця хиталися з боку у бік. Від інкубатора дітей сьогодні не відтягнути. Вони з здивуванням спостерігали за тим, як курчата одне за одним вибиралися з яєць. Пташенята були мокрими, і на них висіли шматочки шкаралупи. За деякий час вони просохли та стали пухнастими. Увечері у ящику метушилися всі 15 курчат. Більшість були жовтенькі, кілька коричневих, а одне повністю чорне. На ніч пташенят перенесли в утеплену коробку. Над нею встановили обігрівач, який підтримував тепло і освітлював малюків м'яким червоним світлом. Сілос і Сара намагалися дати курчатам імена, але це не так просто. Жовторотики занадто схожі одне на одного. Вони постійно рухалися і копошилися, так що розрізнити їх було дуже складно. Сілос і Сара так і просиділи біля коробки з курчатами до самої вечері. Час від часу вони брали то одного, то іншого до рук і обережно пестили їхнє пухнасте пір'ячко. Сара, спалаючими від захоплення очима, промовила:
3: «Я б їх усіх забрала додому!»
1: «Я б теж забрав!»
0: За вечерею Сара запитала тітку:
3: «А як це виходить, що зі звичайного яйця, білка і жовтка з'являються курчата?»
1: «І звідки вони знають, що їм час вилуплюватися?»
2: «Так, про це я теж думала. Для мене це підтвердження, що на небі є Бог, який створив увесь світ дивним. Якщо яйце запліднено і зовнішні обставини сприятливі, відповідні температура та вологість, в яйці починає розвиватися курча. Уже на другий день починає битися його серце, А на 10-й у пташеняти з'являються ніжки, крильця і дзьоб. На кінчику дзьоба росте яйцевий зуб. Це невеликий горбок, яким пташенята пробивають шкаралупу під час вилуплення. Коли їм стає в яйці тісно, курчата розуміють, що прийшов час вибиратися назовні. Щоразу для мене це справжнє диво. Бог так чудово все придумав. Еге ж?
3: Я хотіла б їх усіх забрати додому.
2: Але вони не завжди будуть такими маленькими. Незабаром у них почне рости пір'я, а за кілька тижнів вони стануть дорослими курми.
1: Може, мама і тато дозволять нам з собою узяти 2 пташенят? Ми б могли у саду побудувати невеликий курник.
3: Так, я б тоді взяла чорненького. Але чи захочуть тато і мама розводити в саду курей?
0: За 3 дні батьки повернулися з відрядження. Перш ніж з дітьми вирушити додому, вони разом з тіткою Ханною і дядьком Францем вирішили попити чаю. Сілос і Сара перешіптувалися. Потім вони раптово схопилися з місця і утекли. За хвилину діти повернулися. Кожен тримав по крихітному курчаті. Сара простягнула руки, показуючи мамі чорне пташеня.
3: «Поглянь, мамо, це Фріда, а курчатко Сіласа звуть Берта».
4: «Які ж вони милі, які чудові курчата! А можна я їх теж потримаю?»
0: Сара обережно переклала пташеня на мамину руку. Жінка погладила його по голівці. Фріда боязко запищала.
3: «Ми б так хотіли забрати цих 2 курчат додому. Чи могли б ми побудувати курник у нашому саду?»
0: Мама з подивом підвела голову і зморщила лоб.
4: «Кури в нашому саду? Що за ідея у вас, діти?»
0: Вона похитала головою, потім замислилася на кілька секунд і питально поглянула на тата.
4: «Як ти гадаєш, Михаелю? Я, певно, була б не проти домашніх яєць».
5: «Ну, тоді нам доведеться побудувати невеликий курник, а частину саду відгородити парканом, аби кури там могли вільно гуляти. Сад досить великий. Якщо ви двоє будете допомагати, то чом би і ні?»
0: Сілос засяяв. Сара почала стрибати від захвату.
6: «Ура! У нас будуть кури!»
5: «Зачекайте, малюкам потрібно ще підрости, перш ніж ми зможемо забрати їх до себе. Віднесіть на їх краще до решти. А нам слід чимало попрацювати. Потрібно стільки всього зробити, перш ніж завести курей до саду».
0: Щасливі брат і сестра віднесли курчат у коробку. Сара обережно посадила Фріду до інших курчат.
3: «Я так рада! Я багато татові допомагатиму, щоб усе було готово швидше!»
1: «І я! Можливо, вже за 2 або 3 тижні ми заберемо їх до себе!»
7: «От пощастило цим дітям!»
8: «Так, я теж, коли був малим, їздив до бабусі. У неї були такі гарні курчатка, але мені не дозволили взяти жодного собі додому».
7: «Твій кіт швидко би з ними впорався».
8: «Так, у мене тоді й кіт був, і собака, і папуга».
9: «Тоді зрозуміло, чому тобі не дозволили взяти курчат. Їм би було не дуже добре в тебе вдома. Коли заводиш тварину, треба думати не лише про своє задоволення, а й про те, чи добре буде їй у тебе. Чи зможеш ти опікуватися нею? Чи станете ви справжніми друзями?»
8: «Це точно».
1: «Яке то велике Господнє ім'я! Спасителя хочу прославити я за те, що він мене в цім світі знайшов, за те, що дарує надію і любов. Він дав мені очі, щоб бачити світ, і розум, пізнати його з юних літ. Дав серце мені, щоб я прагнув добра, щоб в нього частіше я зазирав, щоб в серці моїм не селилося зло, а тільки добро і Боже Слово жило. Щоб міг я сказати, я Боже дитя, несу на собі я Господнє ім'я.

0: І закінчилася наша передача.
1: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
2: Отже, до зустрічі!

Я хочу сказати своє слово. Катерина Іванівна повела своїх маленьких першокласників у поле. Був тихий осінній ранок, високо в небі летів ключ перелітних птахів. Вони тихо-тихо курликали, і від цього в степу було сумно. Учителька сказала дітям: «Сьогодні ми будемо вчитися розповідати про осіннє небо. Хай кожний з вас добере для цього в рідній мові красиві і точні слова». Діти притихли. Вони дивилися в небо і думали. Через хвилину всі заговорили: «Небо синє-синє, небо голубе, небо чисте». І все. Діти знову і знову повторювали одні й ті самі слова: синє, голубе, чисте. Збоку стояла маленька Валя. «А ти, Валю, що хочеш сказати?» – запитала Катерина Іванівна. «Я хочу сказати своє слово». «Яке ж твоє слово про небо?» «Небо ласкаве», – тихо сказала дівчинка і усміхнулась. Діти притихли. Вони враз побачили в небі те, чого не бачили й досі. Небо сумне, небо тривожне, небо зажурене, небо холодне. А небо грало і трепетало, дихало, як жива істота. І діти дивилися в його сумні, сині-сині осінні очі.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Ішли одного разу слідом за ним діти. Захотілось подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Вкрилося льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є цьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його

0: Мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
1: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
0: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
1: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
0: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
1: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
0: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
1: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
0: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
1: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
0: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань. Не вистачало лише того, заради чого варто жити.
1: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
0: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
1: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
0: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
1: Франкл був на роздоріжжі – або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
0: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
1: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
0: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
1: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
0: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою, це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезіанштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
1: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
0: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
1: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
0: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
1: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
0: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
1: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов». Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
0: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
1: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
0: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
1: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму, від блакитно-сталевого до криваво-червоного. наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
0: У 1945 році, після звільнення з табору, він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
1: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
0: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
1: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі», анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
0: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
1: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
0: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
1: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
0: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
1: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
0: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
1: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
0: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
1: «Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах».
0: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
1: «Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс».
0: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
1: «Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече».
0: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: Метеликів щастя вам!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівецька область. Ми з вами, друзі, побачили вже чимало цікавих замків, але Хотинська фортеця – справжній шедевр будівництва середньовічних фортець. Чернівецька область – це один із найкращих пам'ятників архітектури Буковини. Побудована фортеця в 13 столітті, майже 800 років тому, за наказом князя Данила Галицького. Замок складається з 4 оборонних веж, палацу, військових казарм і церкви. Величні стіни Хотинської фортеці використовувалися як декорації в таких відомих фільмах, як «Балада про доблесного лицаря Айвенго» і «Д'Артаньян і три мушкетери». Неодмінно подивіться ці пригодницькі фільми. І якщо вам вдасться побувати в цій фортеці, знайдіть там знайомі види з фільмів. Дуже цікавий музей народної архітектури і побуту. Тут можна побачити будинки, предмети побуту, знаряддя праці, національний одяг сільських мешканців Буковини. Чудова природна пам'ятка Чернівецької області – Буковинські водоспади. Вони розташовані на гірській річці Смугар. До найвищого водоспаду Великий Гук, його висота 18 метрів, це як шестиповерховий будинок. Треба йти через ущелину. На шляху зустрічається багато маленьких водоспадів. У Чернівецькій області розташований найвищий гірський населений пункт в Україні. Це село Випшина. Воно лежить на висоті 1100 метрів над рівнем моря, а живе там усього 20 осіб.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому бувають лисі люди?
1: Згадайте з дитиною, які зачіски у ваших спільних знайомих. Чи багато з-поміж них лисих? А чи є серед цих лисих жінки? Мабуть, немає. Добре, щоб дитина сама звернула увагу на те, що лисими бувають переважно чоловіки. Вони лисіють частіше, ніж жінки. Причому найчастіше волосся в них випадає не на всій голові. Причин для того, щоб в людей випадало волосся, вчені називають багато. Це старіння організму, стрес, недостатнє харчування, а отже і брак вітамінів. Утім, облисіння – це спадкова ознака. Тобто, чи лисітиме людина із віком, залежить від її батьків. Скажімо, якщо тато почав лисіти 40 років, то і в його сина випадіння волосся може початися в тому ж віці. Сьогодні вчені знаходять різні способи боротьби з цією проблемою. Наприклад, в шкіру голови втирають спеціальні засоби – бальзами, пасти, сироватки та інші лікувальні препарати, які покращують ріст волосся.
0: Облисіння – це спадкова ознака. Тобто, чи почне людина з віком лисіти, залежить від батьків. –

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, друзі! Сьогодні послухайте про двох хлопчиків – Максима та Артема. Вони вчаться в одному класі. Артемка дуже добре вчиться, а з математики взагалі – перший у школі. А Максимка – хлопчик здоров'яка та найкращий спортсмен шкільної команди. А з математикою аж ніяк не дружкує. Каже, не дається вона йому, хоч плаця. От він і запропонував таки Артему. Мовляв, Максим буде охоронцем Артема, щоб ніхто на нього і косо глянути не смів. А Артем зате стане за обох виконувати шкільні завдання з математики. Артемка погодився, і хлопчики дуже пишалися своєю, як їм здавалося, дійсною допомогою одне одному. Але ж одного разу... Краще давайте завітаємо до Артема. Він сидить за письменним столом і закінчує виконувати уроки.
1: Отже, і порівняння сьогодні ледве осилив.
0: У кімнату заходить Максим.
2: Салют, другові! Зробив? Скоріш давай мій зошит.
1: От, візьми.
0: Максимко заглядає у свій зошит і задоволено кидає його у свій ранець.
2: Спасибі, друже. Тож біжімо до школи.
1: А я до школи не йду.
2: Як це?
1: Підожди, зараз витягну з-під столу ногу. Ой. От, подивись на них.
2: Ноги? Що з ними?
1: Чого ти стукаєш?
2: А чого вони обмотані?
1: Вони не обмотані, це ж гіпс.
2: Гіпс? Навіщо?
1: Так вийшло. Споткнувся, впав, непритомнів, отямився, гіпс.
2: Що за жарти?
1: Які там жарти? Страшне розтягнення м'язів. Сидіти вдома аж 2 неділі.
2: Ти що, знущаєшся? Через 2 дні контрольна з математики. Хто ж мені її зробить? Може, сова Мар'я Іванна?
1: Якось буде.
2: Буде. 2 у моєму зошиті. Другом зверся, а перед контрольною ноги розтягуєш. Другий Нікулін знайшовся.
1: Хіба ж я навмисно, Максимку?
2: Навмисно чи ні, а тільки на контрольну ти з'явишся.
1: Але ж як я дійду до школи? Мені ж боляче.
2: Як? От як. Я віднесу тебе на руках. Зараз і спробуємо. Хапайся за мою шию.
0: О, це треба бачити. Чуєте пихкання? Максим і так береться з Артема, і інакше, і ззаду, і спереду. Але ж ніяк не може відірвати його від стільця.
2: Ні, так щось не виходить. Давай поїдеш, лізь мені на спину.
0: Артем навалюється на дружка, міцно ухопивши його за плечі. Максим ледве робить крок.
2: Йдемо, раз. Так, держімось міцно, 2. Ой!
1: Чого ти мене кидаєш?
2: Я не кидаю, сам звалився. Та ще на мене. Мов півтонни на ногу впало. Тепер і я кульгатиму.
1: Мені прикро, Максимко.
2: І чого ти такий важкий?
1: Це ж не я, це гіпс.
2: Ладно вже, давай допоможу сісти на стілець. Отак, що ж робити, щоб 2 не схопити?
1: Треба поміркувати. Придумав. Ми з тобою почнемо діяти по золотому правилу.
2: Як це?
1: Бабуся каже, що золоте правило заповів нам сам Ісус Христос. Воно таке: роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі. Отож хочеш, щоб тобі робили добре, і сам роби добре.
2: Як?
1: Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі.
2: Кажись, зрозумів. Чудове правило. Але ж до чого тут контрольна?
1: А тому, що це не добра послуга, а погана, коли я роблю за тебе математику. Так ти ніколи її не зрозумієш.
2: Схоже.
1: Зробимо так. Приходь сьогодні після уроків, і я буду пояснювати тобі задачки, поки ти сам не навчишся їх розв'язувати.
2: Терпіння в тебе лопне, доки я зрозумію на цю премудрість.
1: Терпіння в мене для друга вистачить. Лускатимеш рівняння, мов горішки.
2: Навряд чи зможу.
1: Зможеш, зможеш. Тільки треба захотіти. Уяви собі, мене в школі немає, а ти контрольну вирішиш на 12 балів. Марія Івановна вразиться до нестями.
2: Отак сразу і 12. А здорово було б.
1: То прийдеш?
2: Прийду, обов'язково. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ніхто більш не буде дражнитися. Мовляв, сила є, розуму не треба.
1: От і добре.
2: А от що я надумав? Ти такий розумний, Артемку, не наче професор. А зачепити тебе трішечки пальцем, ти впадеш. То почну і я жити по золотому правилу і стану тебе тренувати, поки ти не перетворишся на силача. Як ми, з братами-кличками. Згоден?
1: Ще як згоден. Це ж буде так здорово.
2: Тож одужуй скоріше і почнемо.
1: Спасибі, Максимка, ти справжній друг.
2: Ти теж, Артемка. То я побіжу вже, до вечора.
1: Чекатиму.
0: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаю, ви зрозуміли. Бува діло, яке ми повинні зробити лише самі. А у нас не виходить. То не той буде нам другом, хто зробить дане за нас. Справжній друг навчить, як це зробити. Тільки така допомога і є справжньою. А ще ми сподіваємось, що чудове золоте правило «Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони зробили тобі». Вам теж сподобалось. І ви станете завжди і за всіма діяти по ньому. А цю повчальну стенку розіграли для вас Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Пам'ятаєш, на чому ми зупинилися минулого разу? Ми говорили про порушення царем Ахавом 10-ї заповіді. А Бог наказує: не заздри, не жадай нічого, що у ближнього твого. Чи можна брати чуже? Звичайно, ні. Цього нас навчає Бог через Біблію. Та ось Єзавель і Ахав так не вважали. Вони звикли зловживати своєю владою. Ахав спокусився землею Навота, а Єзавель вирішила будь-що будь-її відібрати. Цар домагається свого. Біблія, перша книга царів, 21 розділ.
1: Єзавель наполегливо міркувала: якщо Навот не погодиться віддати свою землю, то вона позбудеться його та його родини. Тоді Ахав отримає те, що хоче. Вона написала листа до кількох поважних громадян Ізраїлю, підписала той лист ім'ям царя і поставила царську печатку. Оголосіть про проведення всенародного свята і накажіть, аби всі люди зібралися, писала вона. Подбайте, щоб Навот був присутній, і відведіть йому почесне місце. Також знайдіть кількох мерзотників і заплатіть їм, аби вони засвідчили, нібито чули, як Навот казав негідне супроти Бога й царя. Піддайте Навота судовому розгляду за цей злочин і, визнавши винним, винесіть смертний вирок. Міські старшини боялися цариці, і вони негайно вдалися до виконання її наказу. Незабаром до палацу прибув посильний і сповістив, що Навот і його син обидва мертві. Єзавель, дуже задоволена, кинулася до Ахава. «Можеш володіти тим клаптем землі, який тобі так до вподоби», – сказала вона. «Навот мертвий». Ахав зрадів і негайно приєднав нову ділянку до своєї землі. Але Бог бачив усе, що відбулося, і послав Іллю, аби той дещо сказав цареві. Коли Ахав побачив Іллю, його обличчя аж змінилося. «Мій запеклий ворог!» – люто вигукнув він. «Хочеш битися зі мною?» «Я маю передати тобі», – урочисто сказав Ілля, – «послання від Бога. Усе своє життя ти ламав і порушував закон Божий. Тепер же ти вчинив і зовсім злочинну справу. Ти піддав раптовій наглій смерті безневинну людину. Сподіваюсь, ти знаєш, про кого йдеться. Нагла й несподівана смерть прийде до тебе і твоєї дружини Єзавелі. І син твій не буде царювати в Ізраїлі після тебе». Ілля пішов, залишивши Ахава дуже наляканим. Ахав знав, що Єзавель чинила погано і що він разом із нею підлягає покаранню. Він скинув із себе своє пишне царське вбрання і одягнувся в дрантя, перестав їсти, а тільки тинявся, понуро схиливши голову. Він намагався вигадати спосіб, який зміг би відшкодувати скоєне зло. Бог спостеріг, як побивався Ахав. «Ахав дійсно вболіває за тим, що скоїв», – сказав він Іллі. «Я відкладаю свій вирок щодо нього. Проте його рід непридатний до того, аби царювати в Ізраїлі».
0: Дуже небезпечно допустити у серце заздрість і зажадати того, що належить іншому. Щоб ми помічали це, Бог дав нам заповідь – не жадай. Це ми зрозуміли, адже так? А сьогодні ми засвоїли ще два уроки. Один гріх тягне за собою інші. Так жадання призвело до вбивства. Знай, що гріх потрібно сповідувати і залишати одразу, щойно ти його усвідомив, доки не пізно. І другий урок. Навіть такий нечестивий цар, як Ахав, почувши слово, покаявся. Такою є сила слова Божого. Не соромся його проповідувати іншим, своїм друзям, знайомим. Може, і вони покаються, як Ахав, і Бог пробачить їм. Богу подобається прощати грішників. Але нам знову час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ура! Завтра вихідний день. Чим би таким зайнятися? Вже всюди були, все, що цікаве, все побачили. Білочко, Білочко, що будемо завтра робити?
1: А я хіба знаю? Ти у мене питаєш?
0: А у кого ж мене питати? Ти ж мій найкращий друг. Ну, а ти відповідай.
1: Так є, і ти мій теж найкращий друг. Але в нас ще багато знайомих, до яких ми можемо піти в гості.
0: О, яка гарна ідея.
1: До речі, щось ми давно жабу не бачили.
0: А давай ми не будемо чекати до завтрашнього дня. Ходімо до неї просто зараз.
2: Ква, ква, ква, ла, ла, ла, ква, ква, ква.
0: Мамо, чуєш, як співає? Чимось задоволена?
1: Привіт, жабо!
2: Ква, Ігнашка та Білочка завітали до мене. Привіт, привіт, мої хороші.
0: А чого ти така радісна? Аж світишся.
2: Я запланувала собі чудовий вихідний день. Завтра йду у театр.
1: Театр? Це що таке?
0: Ану, розповідай.
2: Алі, ви що? Жодного разу в театрі не були? Ква!
0: Дай подумаю, на стадіоні були. На далекій Галявині були. У Калиновій хащі були.
1: Навіть у кіно ходили.
0: А про театр навіть і не чули.
2: Ква! Треба обов'язково взяти вас з собою. Ква! Там завтра буде балет композитора Чайковського «Лускунчик». Це так цікаво, ква!
0: Жабо, ти ще не пояснила нам, що таке театр, а вже кажеш інші складні слова. Балет, композитор, я вже заплутався.
2: Ква, балет – це танцювальна театральна вистава, а театр – це ква, сценічне мистецтво. Постановка на сцені, яку виконують актори. А ще так називають будинок, у якому відбуваються вистави. Ква! Композитор – це автор музики, пише ноти та звуки, як поет вірші. Ква! Малі, вам все зрозуміло?
1: Знаєш що, Ігнашко, мені поки що важко уявити, що таке цей театр. Але ми з тобою туди завтра підемо обов'язково.
0: Згоден, друже. Оу, скільки людей, і всі такі гарно вдягнені.
1: Ігнашко, Ігнашко, дивись, яка висока стеля, давай туди швиденько заліземо.
2: Ква, ква, друзі, поводьтеся спокійно, ви ж у закладі культури. Перші театри будували ще кілька століть тому, ква.
1: А чому всі у святковому одязі? Сьогодні хіба свято?
2: Ні, але за правилами етикету у театр слід приходити у красивому вбранні. Ква!
1: Ой, ой, ти чуєш?
0: Ой, ой, що це?
2: Малі, не голосуйте, це театральний дзвінок. Він сповіщає, що слід проходити у залу і займати наші місця. Я взяла квитки у партер, ква. Тобто, іншими словами, ми будемо сидіти найближче до сцени. Там все чудово видно і добре чути, ква.
1: А, музиканти під сценою, дивись, Ігнашко, у них музичні інструменти. О, як тут це цікаво.
0: А скільки стільчиків у залі. Жабо, а ми теж будемо сидіти на цих красивих стільцях.
2: Ква.
1: А я хочу сидіти на балконі.
2: Але ж у нас квитки у партер.
1: Ні, я буду сидіти на балконі. Бачу вільні місця, он там, і я вже тут.

0: Сонечко, ну чекай, зачекай, так не можна, ква. Ну пішли, пішли вниз, скоренько, поки вистава не почалася, поки нас хтось звідси не вигнав.
1: Жабо, тут нікого немає, слухай мене, ми будемо сидіти тут, яка кому різниця?
2: Вибачте, молоді люди, можливо, це помилка, але ці три місця наші.
3: Ой, вибачте.
0: Ква, ква, побігли скоренько вниз. Зараз це починається наші місця посередині зали.
3: Ой, світло вимкнули. Тільки в ямі з музикантами трохи і лишилося. Ой, як же це пробиратись? Люди сюди сидять.
2: Проходьте, будь ласка, скоріше.
0: Не заважайте нам.
4: Обережніше, будь ласка.
3: Ой, вибачте, ми трохи спізнилися.

0: Що? Де? Що сталося?
1: Чому там тихіше? Будьте добрі.
2: Не заважайте.
3: Ква, Білочко, тихіше. Актори не співають, тому що це не опера, а балет.
4: Білочко, дай цукерку.
5: Та ти вже майже всі поїв. Десь 3 штуки залишились. А ось вони. Тобі яку, синю чи зелену?
4: Синю.
5: Моя улюблена. Але зараз, тримай.
2: Молоді люди, поводьтеся тихіше, будь ласка.
1: Ну скільки вже можна? Ви ж прийшли у театр.
4: Ой, вибачте. Дякую тобі, жабка, що взяла нас з собою у театр.
5: Дякую тобі, мені дуже сподобалося, хоча спершу я й не зрозумів, що там відбувається. І чому цей театр такий крутий, як ти розповідала?
3: Ква, любі друзі, мабуть, мені слід було поговорити з вами щодо правил поведінки у театрі, перш ніж ви туди потрапили, ква.
4: Так, бо часом чомусь всім навколо здавалося, що ми поводимося дещо неввічливо.
3: Ква, пам'ятаєте, коли ми тільки прийшли у театр, то ви не схотіли бути там, куди були куплені наші квитки і сіли на чужі місця. Цього не слід робити наступним разом, ква.
5: А потім ми почали шукати наші справжні місця після того, як балет вже почався у темряві.
4: І заважали глядачам дивитися на сцену. А ще я якійсь пані випадково на ногу став, коли пробирався на своє місце. Мені стало так соромно. Краще б ми знайшли місця десь збоку, а в перерві, а тобто в антракті, пересіли б на свої.
3: Ква, а ваші голосні розгортання цукерок, підспівування, обмін думками щодо того, що відбувається на сцені, та дзвінок мобільного телефону? Ква!
5: Я що, винен, що мені смс-ка прийшла?
3: Під час перегляду мобільні телефони слід вимикати. У театрі та кіно слід сидіти тихо і не заважати іншим отримувати задоволення від перегляду. Це правило поведінки ввічливої людини, ква.
4: І навіть цукерки під час вистави не можна їсти.
3: Їжа та напої тільки в антракті у буфеті, ква. В інший час доведеться трохи потерпіти. Сам згадай, ваші фантики шурхотіли на всю залу.
5: Але ж глядачі теж чиняли шум, хлопали у долоні.
3: Аплодисментами в кінці дійства прийнято дякувати акторам за чудову роботу на сцені. Це теж ввічливість. У інший час буцати в долоні не треба. Ква!
4: Багато правил, але якщо хочемо з тобою, Білочко, бути джентльменами, то їх слід знати.
5: Згоден! І не тільки знати, а ще й практикувати, коли підемо на оперу.
4: Жабко, жабко, я теж хочу послухати оперу.
3: Ква, гаразд, ідемо поділимося афішу. Здається, незабаром має бути Запорожець за Дунаєм.
4: Ура, ура!
5: Хочемо дивитися афішу.
4: І наступного разу ще візьмемо наших друзів.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня наша програма присвячена творчості видатного композитора Сполучених Штатів Америки Джорджа Гершвіна.

Жаркий літній день 1904 року. 125-та вулиця Гарлема, району негритянської бідності, запружена людьми. Звідки з магазину лунають звуки автоматичного фортепіано. Не звертаючи уваги на перехожих, завмер перед вікном босоногий шестирічний хлопчик. Мелодія Рубінштейна, записана в модній манері рихтайму, заволоділа ним. В цій зустрічі Гершвіна дитини з класичною музикою, приправленою гострими синкопами, було щось символічне. Все життя його однаково будуть приваблювати Бродвей і Карнегі-Холл, Голлівуд і Метрополітен-Опера. По глибокому переконанню Гершвіна, будь-який жанр – естрадна пісня та танець, концерт для фортепіано з оркестром, кіномузика, опера, мюзикл – все повинне привертати увагу художника. І в кожному з цих жанрів американський композитор створив шедеври.

кінці 19 століття юрби переселенців приїздили до Нью-Йорку. Близько 1890 року серед емігрантів з Росії опинився і Моріс Гершвін. Його привело сюди кохання до Рози Брускін, яка приїхала з Петербургу разом з батьками. Морісу пощастило, він знайшов роботу та ще й по спеціальності на фабриці жіночого взуття. В 1895 році Моріс та Роза одружились. Музикою Роза не цікавилась. Моріс іноді ходив в оперу, а в години відпочинку співав, свистів чи грав на інструментах, які сам же і робив з гребінця чи з прищепки для білизни. Інших любителів мистецтва в родині Гершвінів не було. Зате всі діти Рози та Моріса пов'язали життя з музикою. Старший син Айра став поетом-піснярем. Артур завжди писав пісні. Дочка Френсіс стала популярною естрадною співачкою. Джордж був другою дитиною в сім'ї. Він народився 26 вересня 1898 року. Хлопчик виріс на вулицях Іст-Сайду. В школі він не відрізнявся старанністю, вчився аби як, чим дуже засмучував матір, яка мріяла, щоб її діти стали шкільними вчителями. В 1912 році вона записала 14-річного Джорджа в комерційну школу, але й комерсанта з нього не вийшло. Коли хлопчику виповнилось 6 років, товариші його стали з подивом помічати, що чемпіон вулиці по ковзанах Джордж час від часу перестає помічати все навкруги. Причина завжди одна й та сама – музика. Сама різноманітна, але завжди вищої якості. Мелодія Рубінштейна, пісня Керна, юмореска Дворжака. З юморескою пов'язане глибоке потрясіння 8-річного Джорджа. Її грав на шкільному концерті Макс Розенцвейг, в майбутньому відомий американський скрипаль. Півтори години після концерту чекав Джордж соліста, не звертаючи уваги на ливень. А зрозумівши, що той пішов іншим виходом, побіг до нього додому. Вони потоваришували. «Макс відкрив для мене світ музики», – згадував композитор. В будинку у Розенцвейга, який був старше Джорджа, він сам навчився грати на фортепіано, підбирав по слуху популярні мелодії, робив переклад скрипкових п'єс з репертуару друга, пробував сам писати музику. Ніхто з рідних і гадки не мав про нове захоплення Джорджа. Але одного разу в їх будинку з'явилось новеньке фортепіано, яке було куплено спеціально для старшого сина Айри, який вже 2 роки займався з вчителькою. Можна собі уявити подив батьків, коли з'ясувалось, що Джордж за короткий проміжок часу настільки гарно став грати на фортепіано, що залишив старшого брата далеко позаду. Для щастя обох було вирішено, що музикою займатись повинен Джордж. Юному музиканту довелось спробувати декілька фортепіанних шкіл. 3 старенькі леді змушували грати нудні вправи. 4-й вчитель технікою взагалі не займався, а виховував хлопця на попурі з опер. І тільки вчитель Чарльз Хамбіцер виявився саме тим музикантом, який був потрібен Джорджу. Піаніст та композитор Хамбіцер відразу побачив і величезний талант Гершвіна, і недоліки його музичної освіти. Через деякий час Хамбіцер писав своїй сестрі: «В мене новий учень, який обов'язково скаже своє слово в музиці. Цей хлопчик без сумнівів геній. Він обожнює музику і не може дочекатись наступного уроку».
Хамбіце радісно та захоплено ділився знаннями. Вчив не тільки грі на фортепіано, але й дав вірний напрям розвитку таланту Джорджа. Вів його в світ музики Баха, Бетховена, Шопена, Ліста, Дебюсі та Равеля. Не поділяючи захоплення учня до легкої музики, вчитель, тим не менше, не забороняв Джорджу цікавитись нею, але вважав, що спочатку слід отримати міцні знання, проштудіювавши творчість композиторів-класиків. Зустрічі вчителя та учня продовжувались до самої смерті Хамбіцера в 1918 році. Слух в Джорджа був унікальний. Пам'ять дивовижна, справжній музичний комп'ютер. Твердості і рішучості предостатньо. Без коливань юнак робить свій вибір. Він буде музикантом, стане композитором, таким як Мендельсон. Він буде шукати роботу в одному з музичних видавництв. Про все це він заявив матері. Роза засмутилась, бо була впевнена, що на сина чекає кар'єра піаніста в прокурених ресторанах, але заперечувати не стала. Як далі складалось життя видатного американського композитора Джорджа Гершвіна, ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на закінчення нашої програми, прозвучить один з моїх найулюбленіших творів цього чудового композитора – фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, И, Е, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої дорогі маленькі слухачі, я, Катя, щиро вітаю вас у нашій передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що мандруючи нашою країною абетки, ви щоразу дізнаєтесь багато цікавого. Що ж, сьогодні настала черга панни Ї. Але як ви пам'ятаєте з минулої передачі, ми вже познайомилися з нею в будиночку панни І. Вона, як я зазначала, не була надто балакучою особою і вела себе дуже стримано. Тож, повернемося в гостинний будиночок панни І. «Що я можу вам розповісти про себе?» – мовила панна Ї. «Тільки те, що люблю їздити світом, тому мене рідко хто може застати вдома. Але ще люблю щось смачненьке їсти. Може, тоді про їжу і поговоримо?» Їжа. Під час обіду тато всіляко намагався нагодувати маленьку Мартусю. Вона сиділа у татка на руках і виридувала. «Не хочу їсти, не буду їсти», закриваючи маленького ротика своїми рученятами, голосувала Мартуся. Та була обідня пора, і тато добре знав, що донечці час їсти. «Будь ласка, Марто, з'їж хоч трошки, бо до самого вечора я не зможу тебе годувати. Ну, будь ласка». Та Мартуся й не думала відкривати ротика. Втомлений тато посадив її на стілець, сподіваючись, що вона захоче самостійно прийняти їжу. «Та де там?» – Мартуся не здавалася. Тітка Василина, яка сиділа навпроти і спостерігала оцю сцену, згадала про те, що її, тепер дорослі діти, теж колись не хотіли вчасно їсти. Вона пригадала також, що поведінка дітей під час обіду змінювалась на краще, коли їм пояснювали значення їжі для життя. «Хто не їсть, той не має сили для росту. Краса і сила також залежать від того, що і як їдять діти». І це правда. Якщо автомобіль не заправити бензином, він перестає рухатися. А діти – більш складне і важливе явище, ніж автомобіль. Вони повинні рухатися і на відміну від автомобіля рости. Тітка Василина, яка спостерігала за поведінкою Мартусі, пригадала, що колись і вона умовляла своїх діток: «Відкрий, будь ласка, ротик, адже твій ротик як метро, а картоплинка в ложці – це пасажир». Цей пасажир дуже поспішає потрапити в метро і по ескалатору спуститися вниз. Тоді її діти відкривали ротики і з задоволенням ковтали їжу. Так приймався увесь обід. Тіточка розповіла про це Мартусі, а та засміялася і почала дозволяти пасажирам, супчикові та картопельці вирушати через її ротик у подорож. Звичайно, так буває, коли діти не розуміють, що таке режим, і їдять увесь час потрохи – то хліб, то печиво, то солоденький компот або сік. А коли підходить обідня пора, їм не хочеться їсти. Потім виходить так, що їхні однолітки ростуть швидше, і в них на обличчі такий гарний рум'янець, якого немає в тих, хто погано харчується. Їжа просто необхідна і дорослим, і дітям. Уявіть собі рослини, які не поливали. Це одні сухі штурпаки. А людина набагато важливіша, ніж рослина. І їй потрібно їсти і пити набагато більше. Що було б, якби ваша кішечка чи папуга відмовились від їжі? Чи могли б вони жити? Звичайно, ні. Домашні улюбленці спочатку б захворіли, а потім перестали рухатися, а далі померли. Тому, коли вам кажуть час їсти, треба з радістю сідати до столу і дякувати Богові за їжу. Адже добрий Господь надсилає продукти харчування всім людям, а також тваринам, рослинам, пташкам і рибам. У нього для всіх вистачає їжі. Та є діти, котрі навпаки забагато їдять. Їх ніяк не можна зупинити. Для них все надто смачно, І якби мама не заховала пиріг чи цукерки, вони все одно знайдуть їх і з'їдять. Хотілося б розповісти вам таку історію. Це було дуже давно. Жив на світі юнак на ім'я Ісав. Ісав любив полювати. В нього були гострі стріли і лук. Коли сміливий юнак бачив дику козу посеред степу чи в заростях лісу, він брав свій лук і стріляв, одразу попадаючи в ціль. Навіть і качок високо в небі знаходили його стріли. Потім він брав цю дичину і приносив додому, і мама з неї варила їжу для всіх. Та й сам він, коли виріс, умів варити дуже смачні страви. Для Ісава їжа була на першому місці. Він був старшим сином свого батька Ісака, і батько дуже любив його страви з дичини. Одного разу юнак повернувся з поля втомленим і голодним. Готувати їжу в нього не було бажання, а їсти хотілося. Тоді він підійшов до свого молодшого брата Якова і попросив його смачного супу з сочевиці. Бачите, як цікаво було в цій сім'ї? Хоч вони жили всі у купі, та хлопчики вміли варити їжу самостійно. Це добре, коли діти вміють зварити щось смачненьке і для себе, і згодом для старих батьків. І ось Ісав сказав Якову: «Я дуже голодний, де мені твого супу з сочевиці, а то я помру». Звичайно, через те, що людина не їла день чи півдня, вона не помре. Та для Ісава їжа була важливішою, аніж саме життя. І коли юнак був голодний, то був здатний задля їжі навіть на погані вчинки. Яків цим скористався. «Давай зробимо обмін», – хитро запропонував братові. «Я тобі дам супу з сочевиці, а ти продай мені своє перворідство, яке тобі належить, як старшому братові». Ісав зрадів, що йому зараз дадуть їжу, і сказав: «О, ця їжа мені дорожче, ніж перворідство, ніж батькові благословення. Бери його, тільки дай мені їжу». Так віддав він своє благословення Якову. І Бог через батька благословив його тим, що через багато років вже від правнуків Якова народився наш Спаситель Ісус Христос. Ісус Христос, коли жив на землі і був маленьким хлопчиком, завжди молився за їжу, дякував за неї, а тому добре їв. Коли ж він був у постелі, сатана хотів випробувати його, що він любить більше – харч чи свого небесного Отця. Ісус був дуже голодний, проте не зробив чуда для себе, аби добре попоїсти. Він показав на власному прикладі і дітям, і дорослим, що людина може і повинна керувати своїми бажаннями. Мартуся також зрозуміла це і добре пообідала. Щічки її зарум'янилися і стали гарненькими. Більше вона не виридувала і слухалася своїх батьків за столом.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка-Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую Господеві за все, що Він нам дає. За те, що Він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх. Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя». Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що Він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що Він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у Ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлаті гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь, от такий Горобець Кешка. А ще я хочу

Вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що татовська книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Ісусе, пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Верблюд. «Ти хто?» – осел питав верблюда. «Верблюдом звуть мене усюди». «Е, ні, дружок, дурити кинь, ти не верблюд, горбатий кінь».
0: Дитячі веселинки.
1: Кажани. Лежить собі, відпочиває на дасі чорний кіт. Дріма, морличе, вигріває на сонечку живіт. Кимсь наполохані з-під даху злетіли кажани. Це сірі миші, та як птахи із крилами вони. Схопився кіт на задні лапи, почухав між ушей. Коли б то крила, скуштував би літаючих мишей.
0: Дитячі веселинки.
1: Сіяв півничок горох. Сіяв півничок горох, а зібрав із поля, змолотив торох-торох, аж воно квасоля.
0: Дитячі веселинки.
1: Чом чистенькі поросята? Не впізнать вас, поросята, ви чистенькі, мов качата. Ми сьогодні покупались, на хрохроніку знімались.
0: Дитячі веселинки.
1: Кіт-рибалка. Кіт-рибалка у човні мріє на світанні. От якби зловить мені карася в сметані.

0: Ти, мабуть, не раз чув слово «Пасха». Що виникає в твоїй уяві, коли говорять це слово? В багатьох воно асоціюється зі святковою булкою. Але чи справді це так? Давай послухаємо наших добрих друзів Андрійка та Ангелінку.
1: Мамо, ну чому? Чому в нашій сім'ї епідемія грипу? І саме на іменини моєї кращої подруги. Невже я з усім класом не піду її поздоровляти? Татко хворий, Андрійко хворий. Вже і я починаю хворіти.
2: Не турбуйся, сонечко. До іменин ще 3 дні. Може, Бог змилується над тобою, і хвороба пройде повз тебе.
3: І тоді ти святкуватимеш своєрідну Пасху.
1: Пасху? Яке відношення Пасха має до грипу? Пасха – це коли воскрес Христос.
3: Так, але Пасха існувала ще й до Христа.
1: Невже? Щось нам Олег Миколаївич про це не розповідав.
3: Хто там? Заходьте. О, друже, привіт!
1: Олег Миколаївич, ми тільки-но про вас говорили.
4: Доброго вечора. Вирішив провідати хворих. І що ж цікаво ви про мене говорили?
1: А те, що ви нам не пояснювали, що таке Пасха.
4: Ми можемо виправити це.
1: Коли?
4: Навіть зараз. Не обов'язково йти до лікарні. Вважайте, що лікарня...

0: Я сьогодні у вас в гостях.
1: То розповідайте швидше, що таке Пасха?
2: Ти хіба не знаєш, що це свято?
0: Так, це справді свято, і воно у нашому житті є найбільш величним і дуже важливим, бо показує з одного боку величезну владу смерті, а з іншого – могутність і любов нашого Спасителя Ісуса Христа.
2: Ніколи не думав, що це свято пов'язане із владою смерті.
0: Свято Пасхи існувало задовго до приходу в світ Божого Сина Ісуса. Вперше воно святкувалося в останню ніч перебування єврейського народу майже у 400-річному полоні. А відносно влади смерті, думаю, що варто нам про це поговорити саме в ці святкові дні.
2: Олег Миколайович, мені стає вже дуже цікаво. Розкажіть швидше, що то за така влада і чим можна її подолати?
0: Розповім по порядку. Саме слово «пасха» походить від єврейського «песах». «Песах» означає «пройти повз», «проминути».
2: Повз чого?
0: Повз будь-кого або будь-чого. Наприклад, якби ти пройшов повз стовп, або повз якесь дерево, повз якусь людину. Так само колись ангел смерті пройшов повз тих людей, які послухались Бога, і смерть не зайшла у їхні домівки.
1: А до тих, які не послухались, зайшла?
0: Не просто зайшла, а забрала в цій оселі життя усіх живих істот, людей, тварин, які народилися першими.
2: А чому таке сталося?
0: Спочатку Господь навів на Єгипет 10 покарань за те, що фараон не хотів відпускати євреїв з полону. Це була темрява, вода, що перетворилася на кров, комахи, град з вогнем, жаби, саранча. Але й після цього фараон не відпустив Божий народ.
1: Не розумію, чому фараон був такий впертий?
2: А я от думаю, нащо було Господу аж 10 раз повчати якогось там фараона, а не знищити його з першого разу?
0: Наш Господь завжди і постійно милосердний і люблячий. Він так само любив фараона, як любить усіх грішних людей. Він дарував йому престол, владу, славу, але фараон вважав себе найсильнішим, не був вдячним своєму творцю і тому був неслухняним і жорстоким. А як хто не слухається Бога, то йде дорогою прямо до смерті.
1: То це фараон ішов дорогою прямо до смерті, а Господь його 10 разів терпів?
0: Саме так. Господь його терпів, показуючи всім свою любов і велику могутність. Останньою карою Господь призначив для всіх тих, хто неслухняний його волі, ангела, який приніс із собою смерть перворідних, тобто всіх, хто народився першими. Але Господь поклав умову, яка і була початком святкування Пасхи.
1: Яку?
0: Усі єврейські сім'ї повинні були заколоти молоде ягнятко, абсолютно здорове і без жодної вади. Кров'ю цього ягнятка необхідно було змастити одвірки.
2: А що це таке одвірки?
0: Це дверні рами.
1: А чому саме кров'ю?
0: Кров – це символ прощення гріхів. Слово Боже говорить, що без пролиття крові не буває прощення гріхів. Євреї повинні були побачити, наскільки важливий символ крові був для них у ту ніч. І також, що означає слухняність Богові. Але це ще не все. Після того, як вони змастили одвірки кров'ю, вони повинні були приготувати м'ясо ягнятка. Це треба було робити прямо вночі. І ще ніхто із сімейства не повинен був покидати свого будинку, і всі повинні були їсти м'ясо, приготовлене з гіркими травами. Їсти його потрібно було з прісним хлібом, який називався маца. Кожна страва мала свій символ, який мав життєве значення. Треба було поспішати, бо раннім ранком всі люди єврейського народу на чолі з Мойсеєм повинні були покинути Єгипет. Ангел смерті, який бачив змащені кров'ю одвірки єврейських будинків, минав ці оселі, проходив повз них. Звідси і назва «Пасах» – «минути», «пройти повз». Євреї святкували це свято з року в рік, аж до воскресіння Ісуса Христа.
1: Вже не святкують?
0: Багато євреїв, які не прийняли в своє серце Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, продовжують святкувати Пасху в тому значенні, про яке я розповідав, ще й досі, з усіма тодішніми пасхальними звичаями.
2: Але ж ми теж святкуємо Пасху.
0: Ми святкуємо Пасху, тому що Ісус Христос для нас є пасхальним ягнятком, абсолютно досконалим, який одного разу і назавжди позбавив нас від влади гріха. Єгипетське рабство було символом рабства гріховного, у якому знаходяться всі люди всього світу. Пасхальне ягнятко було символом жертви Христа за наші гріхи. Кров, якою помастили вхід у будинок, була символом крові нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа. Велика і могутня сила смерті, якій нічого не могло перешкодити, зупинилася перед кров'ю на дверях. Це могутній прообраз і символ того, як гріх і смерть, які полонили все людство, не могли зупинити нашого Господа, що прийшов за нас постраждати і кров'ю своєю визволити нас від влади і зла і темряви.
1: Ніколи не думала, що якісь події минулого можуть мати таке величезне значення для нас.
2: А я дивуюсь, як сильно любить нас Господь.
0: Божа любов безмежна. В Біблії описується, що Христос є не символом, а справжнім пасхальним ягнятком, який був заколений самим Богом за наші гріхи. Уявіть, як небесному батькові було боляче карати свого сина, який абсолютно нічого грішного не зробив, а навпаки, повно і досконало виконав волю батька.
2: Це ж зовсім несправедливо.
0: Справді, це зовсім несправедливо. Когось вбивати за мій або за твій гріх? Але це прояв величезної Божої любові. Він сам віддав своє життя за нас, просто як подарунок. Ми приймаємо його лише вірою.
1: Але ж багато людей зовсім не бажають слухати про Бога, про спасіння.
0: Вони не приймають Божий подарунок або тому, що не знають його вартості, або тому, що свідомо вибирають не слухатися Бога. В цьому і полягає наше завдання, щоб самим цінувати Божим подарунком, спасінням, любити Господа, поважати своїх батьків, любити один одного, і тоді нам легше буде свідкувати людям благу євангельську вістку про їхнє спасіння, яке Господь просто дарує.
2: Дякуємо вам, що ви розповіли сьогодні нам таку цікаву історію про наше спасіння і про свято Пасха.
1: Тепер мені зрозуміло, чому я святкуватиму Пасху, якщо гриб пройде повз мене.
0: Нехай Господь вас рясно поблагословить у ваших роздумах і справах. Нехай у вас завжди будуть ясні думки, чисті почуття, любов до Бога і до ближнього, рясних вам Господніх благословінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо!
1: Гарний день! В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки, вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти. Зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється. Вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді! Ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий! Його вистачить на двох!» На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. «Ніхто не готує кращого какао». Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ», – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея», – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідолазі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – «починає звикати». «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Чоловік, у якого не було друзів. Жодного. Історія про Закхея, Луки 19. Жив собі на світі один чоловік, у якого не було друзів. Жодного. А у вас є друзі? Звісно, що є. Інакше було і з Закхеєм. Так звали того чоловіка. У бідолажного Закхея не було жодного друга. І вам, мабуть, цікаво довідатись, чому. Може, через те, що він був невисокого росту? Напевно, що ні. Адже майже у кожного є товариш нижчий на зріст. Може, в нього було незвичайне ім'я? Таке, що не кожен міг вимовити. Напевно, що ні. У багатьох із нас є друзі з незвичайними іменами. Хоч Закхей був коротуном та такий мав кумедне ім'я, проблема була не в тому. Люди не любили Закхея, бо він украв у них гроші, збирав мито. Мито – це гроші, що люди платять цареві. Однак Закхей забирав у них більше, ніж вимагав цар. Частину грошей він віддавав йому, а частину залишав собі. Ось так і збагатів Закхей. Кожен знав, чим він займається і яким чином здобув в собі багатство. Тому люди обходили його 10-ю дорогою і ніколи не усміхалися Закхеєві. Ніхто не хотів мати з ним справу. Люди робили все для того, що Закхей зрозумів, якої вони думки про нього. Тому уникали зустрічі з ним, переходили на протилежний бік вулиці, коли він з'являвся на їхній дорозі. Давали, що не бачать його. Шепотіли так, щоб Закхей міг почути. Лишень погляньте, це той нікчема, який вважає себе кимось великим. Одного дня край дороги зібрався чималий натовп. І не дарма, адже от-от мав завітати до їхнього міста Ісус. Тому кожному кортіло побачити, який він. Закхей також схотів побачити Ісуса. Але навколо було стільки людей, і вони були високі. І він спробував підстрибнути кілька разів, але крім спин своїх сусідів нічого не бачив. Куди б не дивився, нічого видно не було. У Закхея виникла ідея. О, фігове дерево, залізу на туди. Так і зробив. Усі навколо здивувалися, як вправно куций, але дорослий дядько виліз вгору на дерево. Мабуть, щоранку залазив на своє крісло, аби поснідати. Тому і навчився добре лазити, подумали деякі. Нарешті Закхей вмостився на верхівці фігового дерева. Тепер побачив усе, аж до самої дороги. Несподівано біля його дерева опинився Ісус. Він зупинився і подивився вгору. Закхей побачив його обличчя. Ісус побачив Закхеєве. «Закхею!» – мовив. «Я хотів би завітати до тебе в гості». Закхей ледь не гепнувся на землю. «В гості до нього?» Та ніхто на світі не хотів навіть наближатися до його будинку. Не те, щоб заходити в гості. Люди побачили таку чудосію і розлютились не на жарт. Забуркотіли, засичали, загули. «Чому це Ісус заговорив із цим нікчемним грішником?» – обурювали. «Хіба він не знає, що той шахрай?» Закхей зліз додолу і відвів Ісуса до свого дому. Закхей дуже поспішав, бо не хотів, щоб Ісус передумав. Можливо, Ісус ніколи про нього не чув. Може, не знав, скільки грошей поцупив Закхей. Може, не здогадувався, як усі його ненавиділи. Не знав, що Закхей не мав жодного друга чи товариша. Насправді Ісус знав усе. Про самого Закхея, про крадіжки, про все. Але досі не відсурався його. Закхеєві стало соромно. Господи, обличчя Закхея зблідло. Те, що я накоїв, було жахливим. Але тепер я хочу жити правильно. Роздам гроші тим, у кого я забрав. Несправедливо. І віддам їм у четверо більше. Саме це Закхей зробив. Друже мій, усміхнувся Ісус, сьогодні Бог врятував тебе. Ісус любив Закхея навіть тоді, коли всі його ненавиділи. Він став другом Закхея, коли ніхто з ним товаришувати не хотів. Усе для того, щоб люди побачили Божу дивовижну, невпинну, непереможну, міцну, постійну і вічну любов.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Своє. Привіт, друже! Це я, Еля. І мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Знаєш, друже, мені сьогодні трохи сумно. Я прочитала у Біблії про те, як злі люди стратили Ісуса Христа. Це дуже сумна історія. Ісус помер, і Його поховали у печері. Мені так сумно, що я зараз заплачу.
1: Здрастуй, Еля! Привіт, друже!
0: Ой, друже, це ж наш давній знайомий, ангел Малюк.
1: Ти чому плачеш?
0: Але ж Ісус помер!
1: А ти що, нічого не знаєш? Оце так! Перш ніж плакати, потрібно було дізнатися, що було далі. А хочеш, я розповім тобі і твоєму другу продовження цієї історії?
0: Хочу!
1: Тільки ти повинна мені пообіцяти, що негайно припиниш лити сльози. Дивися, скоро усю Біблію промочиш.
0: Ех, гаразд, обіцяю.
1: Добре, тоді влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся почути найдивовижнішу історію у світі. Ну що, готові? Тоді я починаю свою розповідь. Після того, як Ісуса поховали, біля труни поставили озброєну охорону. У той час труни були не такі, як зараз. Тоді це були кам'яні печери, вхід в які завалювали великим важким каменем.
0: А навіщо там потрібна була охорона, та ще й озброєна?
1: Злі люди, які розіпнули Ісуса, знали, що Він обіцяв на третій день воскреснути, але не вірили в це. Вони думали, що учні захочуть вкрасти тіло Господа, щоб потім обдурити усіх. Тому поставили біля входу охорону.
0: А що означає воскреснути?
1: Це означає ожити. Ісус, як і обіцяв, на третій день ожив. Уявляєш, який всемогутній наш Бог?
0: А як же озброєні охоронці?
1: Та хіба може хто-небудь перешкодити Богові зробити те, що Він хоче? Ніхто і ніколи. Цій охороні навіть зброя не допомогла. Наступив третій день. На світанку раптом затремтіла земля. Охоронці, які мирно дрімали у труни, прокинулися і завмерли від страху. Вони подумали, що осліпнули.
0: Чому?
1: Коли тобі в очі потрапляє сонячний зайчик, не дуже приємно, правда? Іноді декілька секунд ти нічого не бачиш. А тепер уяви, що в очі охоронцям спрямували відразу тисячі сонячних зайчиків.
0: Бог що, любить пускати зайчиків?
1: Ой, смішна! Просто з'явився ангел Божий у одязі, що сліпуче сяяв. Він палав, як сонце. Тому охоронці подумали, що осліпнули. А коли вони нарешті знову стали бачити, то злякалися ще більше.
0: Що ж їх так налякало?
1: Вони побачили, як ангел підійшов до труни і одним порухом пальця прибрав камінь від входу.
0: Адже для того, щоб зрушити цей камінь, потрібно було декілька дуже сильних чоловіків.
1: Але це ще не усе. Ангел сів згори на камінь і став з цікавістю роздивлятися на смерть перелякану охорону. Цього вояки вже не могли витримати. Вони покидали зброю і з гучними криками кинулися навтіки.
0: Неймовірно! Наскільки ж великий і сильний наш Бог, якщо всього один його ангел може розігнати цілий загін охорони. Але що ж було далі?
1: Ранком цього ж дня Марія Магдалина і ще одна Марія прийшли, щоб подивитися труну. І раптом вони побачили ангела.
0: Вони, напевно, теж дуже налякалися.
1: Так, але ангел сказав їм: не бійтеся, я надісланий, щоб повідомити вам радісну новину. Ісуса тут немає, він воскрес. Погляньте самі і підіть швидше, скажіть учням Ісуса, що він воскрес із мертвих.
0: Оце так! Вони, напевно, не пішли, а просто побігли. Адже це дійсно радісна новина.
1: Звичайно! Адже ти теж біжиш з усіх ніг до своїх друзів, коли хочеш повідомити щось дуже хороше. А в цей час охоронці нарешті дісталися до міста. Вони прийшли до людей, що стратили Ісуса, і розповіли про усе, що бачили. Але охоронцям добре заплатили і сказали: говоріть усім, що вночі, коли ви спали, прийшли учні і вкрали Ісуса.
0: Але ж це не чесно.
1: На жаль, люди іноді за гроші готові на будь-яку підлість. Багато й сьогодні не вірять в те, що Ісус воскрес.
0: Жаль.
1: Послухай, Еля, і ти, друже, адже і ви можете зробити так само, як вчинили учні, коли дізналися про усе, що сталося. Знаєте, що вони зробили? Вони пішли до усіх своїх друзів, родичів і знайомих і повідомили їм радісну звістку про те, що Ісус живий.
0: Чудово! Я обов'язково так і зроблю. А як ти, друже?

друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

0: Такого не буває.
1: А ось і буває.
0: Це усе твої дитячі вигадки.
1: Ніякі це не вигадки. І взагалі, я вже дорослий.
2: Ах, дитинко, навіщо ти сперечаєшся зі старшими? Я теж вважаю, що це усе твої фантазії.
3: Привіт, друзі! Даруйте, я випадково почула вашу суперечку. Тільки я зовсім не розумію, про що йде мова.
0: А тут і нічого розуміти. У малюка-боровичка не в міру розігралася фантазія.
1: Я говорю правду.
4: Може, це і правда, але я теж ніколи не бачила зеленого їжачка.
3: Кого-кого?
0: Цей справний юнак стверджує, що сьогодні бачив зеленого їжачка. Ось ти, Елю, чула коли-небудь про таке?
2: Ні. Ось і ми теж. Ні.
1: Але я сам особисто сьогодні бачив, як зелений їжачок йшов лісом і наспівав веселу пісеньку.
5: Зараз я тебе з усіма познайомлю. Проходьте, пане кактус.
0: Це мені наснилося. Я захворів. Ні, це точно мені наснилося.
2: Та це ж зелений їжачок.
1: Ось, я ж говорив вам, а ви мені не вірили.
6: Взагалі-то я очікував, що нас зустрінуть по-іншому.
3: Даруйте, будь ласка, просто усі вирішили, що ви їжачок, зелений їжачок.
5: Познайомтеся, друзі, це мій давній знайомий, з яким ми не бачилися вже багато-багато років. Видатний вчений і мандрівник, пан Кактус. Прошу любити і шанувати.
2: Дуже приємно. Я бліда поганка.
0: Мухомор, до ваших послуг. Дивно, щось я таких рослин не бачив.
6: А ви не могли бачити, пане Мухомор, адже я приїхав здалеку. Я і вся моя сім'я живемо в пустелі.
4: А я знаю, знаю, ми в школі вивчали. Пустеля – це місце, де окрім піску нічого немає. І завжди дуже спекотно.
6: Розумниця. Але це не зовсім так. Пустелі бувають не лише піщаними, але й кам'янистими. А ще в пустелі вночі холодно. І часто бувають заморозки.
4: Оце так!
3: Але найголовніше, в пустелі дуже рідко йде дощ. Наприклад, в одній з країн, яка називається Чилі, є пустеля Атакама. Її називають найсухішим місцем на планеті. Уявіть собі, цілих 400 років в Атакамі не впало жодної краплі дощу.
0: Тепер зрозуміло, чому в пустелі один пісок і каміння. Але це, напевно, дуже нудно жити в такому місці.
6: Ні, що ви? Ви абсолютно не праві. У пустелі мешкає немало дивовижних тварин, птахів і рослин.
2: Пане Кактусе, а як же ваша сім'я виживає в цій пустелі?
6: Коли на пустелю падає довгоочікуваний дощ, ми намагаємося зібрати якомога більше дощової води і запасаємо її у своїх товстих стеблах. Завдяки цьому запасу ми можемо довгі місяці обходитися без води. І як це не дивно, раз на рік ми, кактуси, не лише квітнемо, але й приносимо плоди.
2: Невже, живучи в такому жахливому місці, можна залишатися щасливими?
6: Але щастя не залежить від того, де ви живете. Потрібно уміти радіти,

0: У будь-яких обставинах.
1: Це точно. Тоді будеш щасливий.
0: У грибних приповістях також говориться про це. Тут написано: суха пустеля зрадіє, вона виповниться радості й розквітне.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі! Бувай!
2: Бувай! Бувай!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про каміни фей у Туреччині.
2: 8 мільйонів років тому на території Туреччини відбулося виверження двох вулканів. Лава, попіл і уламки порід утворили шаруваті відкладення. З часом дощі розмили ці нашарування і виточили з них окремі конуси. Іноді відслонені великі уламки базальту перешкоджали подальшому руйнуванню конусів, накривши їх зверху, наче парасолькою. В результаті утворилися піраміди і колони в шапочках. Деякі з цих пірамід досягають 30 метрів заввишки.
3: Цікаво!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святому царству».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі програма «До речі». Привіт! До речі, цього року зимонька до нас завітала у весняному наряді. На вулиці зовсім немає снігу. Але нічого, сьогодні для вас ми приготували цікаву зимову історію. Саме про сніг.
1: Швидше, Оленко, сніг йде!
0: Сказав Юра, допомагаючи одягатися своїй молодшій сестричці. Діти швиденько зібрались і вибігли на вулицю. Одразу почали ліпити сніговика. Але не встигли закінчити, час вже було йти до школи. Вчителька Лариса Олександрівна вирішила провести перший урок у новому році, присвятивши його першому снігу.
2: Діти, хто з вас знає, як утворюється сніг?
0: У класі запанувала тиша. Ніхто не зміг відповісти на запитання. Тоді Лариса Олександрівна почала розповідати.
2: Сніжинки утворюються, коли водяні пари швидко замерзають в дуже холодній хмаринці і перетворюються на красиві сріблясті пушинки. Вони мають дивні візерунки, причому неповторні. Вчені стверджують, що подібно до того, як на одному й тому ж дереві немає абсолютно однакових листочків, так і немає однакових сніжинок. Один дослідник збільшив майже 400 тисяч фотознімків сніжинок, але не знайшов серед них жодного схожого візерунку. Крім того,
0: продовжила вчителька,
2: сніг є дуже

0: Декілька віршів, щоб ви переконались. Бо снігу він говорить: будь на землі. З півдня приходить буря, зі сходу холод, від подиху Божого утворюється лід.
1: Діти зрозуміли, що вітер, град, сніг і всі блага для людей дає Бог. Але найбільший його дарунок є те, що Ісус родився на світ, щоб спасти нас. Бережи вас Бог. До побачення.
2: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Злочин Жори Горобейка». Навіть не віриться, що у великому галасливому місті можуть бути такі вулиці, тихі та безлюдні. Обережно крадучись вздовж парканів і перебігаючи від дерева до дерева, проходять хлопці Митрофанівською. І весь час підозріло озираються, чи не стежить за ними хто. Але на вулиці тихо і порожньо. Нарешті Вітя Деркач зупинився і таємничим голосом промовив «Тут». Хлопці скупчилися навколо нього, відштовхуючи лобами один одного, вони припали до шпарини між дошками. Почувся збуджений шепіт «Посунься! Не заважай! Не штовхайся, а то як дам!» Останні слова належали вовці Вовченку. Хлопці одразу змовкли і причаїлися. Спочатку вони нічого не бачили і не чули. Тільки шелест листя та миготіння перед очима осяяних сонячними зайчиками гілок буску. Але ось десь ліворуч за кущами почувся голос дівчинки, потім голос Жори. Проте, як не прислухалися хлопці, слів не можна було розібрати. Штовхаючись, наступаючи один одному на ноги, вони рушили вздовж паркана. Паркан круто звертав праворуч і впирався в глуху стіну якогось сараю. Між сараєм та парканом світилася велика щілина. Навіть руку просунути можна. «Сюди! Тільки тихіше!» – шепнув вовка Вовченко, що йшов попереду всіх. І тут хлопці побачили Жору. Вони зацепеніли і навіть перестали дихати. Жодних сумнівів не було. Жора грався. Він стояв навколішках перед маленьким іграшковим столиком, за яким сиділи синій плюшевий ведмедик, целулоїдне негриня і знайома вже Віті Деркачу блакитноока лялька Маша. Жора насипав у маленькій жестяній тарілочці пісок і говорив: «Зараз ми швиденько поснідаємо і вирушимо в кругосвітню подорож. Пароплав Санта-Марія стоїть під парами. Здається, вже був другий гудок. Правда, Таню?» «А вже ж, треба поспішати, а то запізнимось». Хлопці чули тільки піскливий тоненький голосок. Самої дівчинки вони не бачили, вона була десь за сараєм. «Буде тобі зараз подорож, кругосвітня, Санта-Марія», процідив крізь зуби вовка. «Хлопці, пішли!» Хлопці тільки й чекали його наказу. Вони швидко перелізли через паркан, скочили в сад, і за якусь мить вовка Вовченко вже стояв, схрестивши руки на грудях і прижмуривши очі перед Жорою. «Дивіться всі! Відомий воротар! Грається в ляльки! Заслужений майстер спорту по ляльках середньої ваги! От не знав! Все презирство, на яке тільки був здатний вовка, він вклав у ці образливі слова». Завмерши від подиву й несподіванки, Жора все ще стояв на колінах. О, це була розюча картина. Вовка Вовченко у величній гордій позі, а перед ним на колінах з іграшковою каструлькою в руках Жора Горобейко. «Та хоч покажи, на кого ти нас проміняв!» Вовка обернувся, шукаючи очима дівчинку, голос якої щойно чули хлопці. «Познайом нас із...» І раптом вовка усікся. Слова застрягли в нього в горлі. Він закліпав очима і завмер з відкритим ротом. Біля сарая, під кущем квітучого буску, стояло невеличке ліжко. На ньому лежала бліда худенька дівчинка, років 9. Вона була дивно нерухома, немов закам'яніла. Здавалося, її закували в якийсь сліпучо-білий панцир. Було видно лише її тонкі худі руки, що лежали поверх простирадла, і маленьку біляву голівку, ледь повернуту в бік хлопців. Великі темні очі дівчинки дивилися злякано і розгублено. У саду стало так тихо, що чути було, як десь за кущами заклопотано і невдоволено гуде джміль. Жора підвівся з землі, обтрусив пісок із колін і, випрямившись, хрипкуватим звивистим голосом промовив: «Що ж, знайомтесь, це Таня, моя сусідка. Тільки підійдіть, хлопці, вона не встає. Вона в гіпсі лежить, другий рік уже. В неї хвороба хребта. Тепер їй всього місяць лежати лишилось. Потім вона встане, і все буде нормально. А поки що їй, звичайно, нудно лежати весь час. Ну і…» Жора почервонів. «Я її розважаю». Хлопці мовчали. Ви знаєте, є такий вираз: хотілося б провалитись крізь землю. Дуже влучний вираз. Можливо, вперше в житті хлопці відчули, що він означає. Їм хотілося саме провалитись крізь землю від ніяковості і пекучого сорому. Та ба, провалитись вони не могли. І сховатись було нікуди. І хлопці підійшли до білого ліжка, що стояла під кущем квітучого бузку. Познайомилися з Танею і по черзі потиснули її маленьку худу руку. А Вовка Вовченко, капітан футбольної команди і найавторитетніша людина в класі, сказав, ні на кого не дивлячись: «Взагалі, ми випадково сюди потрапили. Ми тебе шукали, щоб сказати, що тренування сьогодні не буде. З технічних причин».

0: Текст читала Наталья Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Жива книга. Олена Мікула. Обмін.
1: Продовження.
0: Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
2: «А тобі що, малявка?»
0: – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. «Продай мені його!» Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависла на ній, дригаючи лапами. «Заживе цуценя 15 копійок? Ну ти даєш!» – презирливо сказав він. Я вигребла з кишень усе, що було. Ліхтарик, 2 підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагаріним. Либа опустив на землю цуценя й сказав: «Мало. У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
0: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценятко, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і впасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
0: Єхидно зіщулившись, запитав Либа.
2: «Так»,
0: ледь чутно відповіла я.
2: «Омовила», сказав Либа
0: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитися, перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці. Тепер ти мій». Цуценя недовірливо відповзло і лизнуло мене за руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалась. Либо був десь далеко, і мій м'яч був десь далеко теж. А поруч була жива, перелякана істота, якій потрібна була моя допомога. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим.

що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Довірливість. Вовк за вівцями ішов ззаду, недалечко, і за тиждень не торкнув жодної овечки. Задоволено чабан поглядав на нього. Бог послав помічника, та іще ж якого. Відлучився той чабан, щоб купить товару, а на вовка добряка залишив отару. Ось тоді-то помічник і узявсь до діла. Так доглянув тих овець, що аж шерсть летіла. І не варто нарікать на тварюку сіру, слід же думати, кому виявлять довіру.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: У дворі сонце ковзало шибкою вікна, погойдувалося і вигравало сліпучими плямами промінцями на шовкових зелених гардинах, кликало покинути все і гайнути з дому на вулицю. Погортавши підручник з географії, Артем жбурнув книжку на стіл.
3: Ну все, годі, хіба можна в такий погожий весняний день сидіти за нудними уроками? До того ж, сьогодні субота, попереду ще один вихідний, ще буде час, та й вдома нікого.
2: Батько вже тиждень, як у відрядженні, а мама до вечора чергує в лікарні. Артем полюбляв залишатися вдома сам. Можна було зайнятися чим завгодно. Досхочу дивитися телевізор чи грати на комп'ютері, а то і поганяти м'яча з хлопцями у дворі. Він пригадав, як днями домовився з Микитою піти на ріку і пустити кораблика, якого нещодавно вони змайстрували у гуртку юного техніка.
3: Саме добра нагода. Ріка зараз повноводна і стрімка. А може з хлопцями щось придумаємо цікавіше?
2: З цією думкою схопив куртку і вибіг у двір. Біля під'їзду старшокласник Руслан саме заводив свого мотоцикла.
3: «Привіт! Ну що, може, махнемо кудись?»
2: Зрадів Артем. З Русланом було завжди цікаво. Він умів вигадати щось таке, чого не міг жоден з хлопців у їхньому дворі. Йому могло спасти на думку полізти на дах і, звісивши ноги з п'яти поверхівки, дражнитися з дівчатами, що внизу завмирали від страху. Він міг гасати на своєму мотоциклі, від чого усім перехоплювало подих, видряпатися на верхівку старого ясена і розгойдуватися на ньому, немов тарзан, з чого завжди обурювалися літні жінки, називаючи його лобурякою. Артемові завжди хотілося бути схожим на Руслана. Він був авторитетом для усіх хлопців і подобався усім дівчатам.
4: «Вибач, старий, зараз ніяк»,
2: – відказав Руслан.
4: «Є важливі справи. Коли що, увечері побачимося».
2: Замить Русланів мотоцикл, чмихнувши, зник за рогом.
3: «Нічого не вдієш»,
2: – зітхнувши, подумав Артем.
3: «Доведеться запускати у плавання кораблика. До вечора ще далеко».
2: І, підійшовши до другого під'їзду, гукнув до напівпрочиненого вікна на третьому поверсі.
3: «Микито, виходь у двір!»
2: Та замість Микити у вікні з'явилася його мама.
5: «Микита вчить уроки! Нічого вам вештатися разом! Позавчора математику прогуляли? От за це він тепер і не вийде у двір. А твоїй матері я теж скажу, хай стежить за тобою. Знатимеш, як прогулювати».
3: «Ну от, ще того тільки й бракувало».
2: Артем засмутився.
3: «Цікаво тільки, як це вона про все дізналася? Може, Микита зізнався? Цілком на те схоже. Недарма ж Руслан часто називає його тюхтієм. Ну, нехай він тільки попадеться мені».
2: Артем озирнувся навколо, не знаючи, куди себе подіти. На майданчику біля гойдалок бавилися діти, а на лавочці сиділо дівчисько, що минулого тижня переїхало сюди з батьками. Мимохідь він побачив її кілька разів, коли вона гуляла з мамою за руку. Схоже, вона того ж віку, що й він.
3: «Якась тюхтійка»,
2: – подумав Артем.
3: «Одразу видно, мамусина дочечка».
2: Біля гаражів Дмитро, лежачи під авто, лагодив старенькі «Жигулі». Артем і собі спробував залізти під машину, а раптом Дмитро зрадіє помічникові. Та Дмитро зовсім не зрадів, а невідомо чому навіть розгнівався, бо прикрикнув, ще й пхнув його ногою.
6: «Ану ж, кет гайда звідсіля, ще тебе тут бракувало, це тобі не іграшки!»
2: Артем важко зітхнув. Якби на його місці був Руслан, він би його не прогнав, ще й згодом із вдячності пригостив би цигаркою.
3: «Який нещасливий день! Дарма, що світить сонце!»
2: – подумав з пересердя. Присівши на лавку і вийнявши мобільник, заходився шукати, кому б то зателефонувати з друзів, щоби кудись податися. Поряд сиділо те дівчисько, мамусина донечка Тюхтійка, на яку Руслан ніколи не звернув би увагу. Тож і він теж не звертав, з навмисною байдужістю навіть не глянув в її бік.
7: «Вибачте, а ви хто?»
2: Раптом заговорила вона.
3: «Що?»
2: З презирливим подивом перепитав Артем. До нього ще ніхто не звертався на «ви». Крім того, те дівчисько могла б хоча повернутися в його бік, а не гонорово дивитися поперед себе. Така зарозумілість його зачепила, і він вже хотів було сказати їй щось образливе, але, стримавшись, тільки буркнув.
3: «А тобі що до того? Хто я?»
7: «А я вже знаю!»
2: Всміхнулася вона. Повернувшись, вона дивилася повз нього, і він помітив, які гарні у неї блакитні очі, аж зніяковів від цього.
3: «І хто ж я такий?»
2: – спитав він вже трохи м'якше.
7: «Той хлопець, який живе поверхом нижче, який щойно кликав якогось Микиту, і той самий, що вчора намагався зробити на гойдалці сонечко, але впав. Я впізнала по голосу».
2: Її відповідь здалася йому дивною, але від того, що вона згадала про його вчорашню спробу зробити на гойдалці сонечко, почервонів.
3: «Шкода, що впав. Треба тренуватися»,
2: – промайнула думка.
7: «Така тепла весна, а як воно навколо?»
2: – спитала вона.
3: «Як це?»
2: – не зрозумів Артем.
7: «Розкажи, як воно тут, коли весна? Я ще не зовсім знаю цей двір».
3: «Та як? Хіба сама не бачиш?»
2: – знову буркнув. Ця дівчина була справді дуже дивна.
7: «Не бачу»,
2: – промовила, винувато всміхнувшись, знову дивлячись кудись повз нього. Аж тепер він помітив той дивний блиск в її очах, такий яскравий та гарний, ніби саме сонце купалося в них. І враз розгубився від раптового здогаду. Вона сліпа! Так ось чому вона гуляла, тримаючись за мамину руку, і чому так неприродньо дивилася на нього. А він, дурень, вважав її Тюхтійкою.
3: «Вибач»,
2: – сказав ледь шутно, засоромлено.
7: «Нічого, ти ж не знав»,
2: – відказала просто, знову йому всміхнувшись.
7: «А як тебе звати?»
3: «Артем».
7: «А я Олеся».
2: Вона простягнула до нього свої руки і торкнулася його обличчя. Її дотик був ніжний. Артем знову зніяковів.
7: «Тож як тут навколо?»
2: – спитала. На мить Артем замислився, почухавши потилицю.
3: «Ну, тут багато дерев. Зараз на гілках пробиваються бруньки. Коли вони цвітуть, то ніби задягнуті у вінки чи в капелюхи. А коли відцвітають, на землі багато білого цвіту, як снігу».
7: «Як снігу?»
2: – засміялася Олеся.
3: «А біля мого вікна росте яблунька, і до неї можна дотягтися просто з вікна. Я можу перелазити до неї з підвіконня».
7: «Як добре, то біля твого вікна, напевно, тепер вранці співають пташки?»
3: «Не знаю, якось не помітив».
7: Це тому, що ти пізно прокидаєшся, а ти спробуй прокинутися рано вранці і послухати.
2: Артем хотів ще дещо розповісти їй, як лазив з Русланом та хлопцями по даху і навіть сидів з краю біля ринви, звісивши ноги з п'ятиповерхівки. Але тієї миті підійшла Олесина мама і, допомігши їй звестися, повела до під'їзду. Вже біля дверей дівчина повернулася і гукнула йому.
7: А ти заходь у гості, сьогодні о 7:00, мама пиріг спече.
3: Прийду обов'язково,
2: гукнув їй Артем. Увечері, коли він саме зібрався до Олесі, у двір його викликав Руслан, кинувши камінцем у вікно, що завжди було їхнім умовним знаком.
4: Ну що, пішли? Пацани зібралися, зіграємо у карти, але зараз побіжиш у магазин і купиш старшим пива, даю гроші.
3: Зараз не можу, Рус, я в гості зібрався, мене вже чекають.
4: У гості?
2: Скривився він.
3: Ти знаєш її, вона нещодавно переїхала в наш під'їзд, вона...
2: Руслан презирливо сплюнув крізь зуби і насмішкувато кинув, урвавши його.
4: Не знав, що ти такий, проміняєш компанію на якусь дівчину. Ну біжи-біжи в гості, тюхтій.
2: Якась гаряча хвиля піднялася всередині. Ніколи ще Руслан не називав його так. Артем спалахнув і стиснув кулаки.
3: Та нічого ти не розумієш,
2: сказав хрипко і, розвернувшись, швидко пішов у під'їзд, вже не чуючи Русланової лайки, що летіла йому у спину. Пробігшись сходами на 3-й поверх, спинився, віддихуючись під дверима Олесиної квартири, і уперше за час своєї дружби з Русланом зумів піти йому наперекір, але й сам дивувався, що зовсім не шкодував про те.
3: Можливо, з часом він усе зрозуміє.
2: Ця думка вмить принесла йому полегшення, і Артем рішуче натиснув на гудзик дзвінка.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві, жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова, гарні, красиві діла –

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася захмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна й висока. За день не обійдеш навколо, за 3 дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого, і почали копати гору, пересипаючи землю жменя за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджаємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджає будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб, раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з'явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?
1: Батько Зиновій Нестайко народився у Чернелиці. Закінчив гімназію у місті Бучачі, під час Першої світової війни був українським січовим стрільцем. Воював у лавах УГА, потрапив до польського

0: прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником предиканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5 та 10 класах, а курс 9 класу пройшов самостійно за 2 місяці.
1: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
0: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелений та червоний кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
1: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
0: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
1: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так – «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
0: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
1: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів, оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
0: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
1: Всеволод Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показало, що його казки та оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів.
0: Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. «Тореадори з Васюківки» навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей.
1: Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст «Тореадорів» під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь.
0: Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіо Байка Всеволода Нестайка».
1: Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні.
0: Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року у Києві. Багато сучасних українських письменників схвально відгукуються про творчість Всеволода Нестайка, вважають його класиком та майстром слова. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене визнання ще при житті.
1: І наостанок кілька афоризмів і просто мудрих думок від Всеволода Нестайка.
0: Ось дивно, якщо ти зробиш людині добро, вона стає тобі приємною.
1: Тільки оптимісти зможуть будувати вільну, незалежну державу.
0: Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя.

0: Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя.
1: Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими.
0: Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було.
1: Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа. І він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь.
0: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити.
1: Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях».
0: З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Хмельницький. До зони Поділля належить не лише Вінниця. Хмельницька область – це теж Поділля. Тут ми знову опинимося біля річки Південний Буг, на якій стоїть місто Хмельницький. Хмельницький має майже 600-літню історію. У місці, де річка Плоска впадає в Південний Буг, розміщувалося маленьке поселення Плоскирів. У ті часи на Поділлі воювали литовські князі з Польським королівством. І ці, і інші хотіли завоювати тутешні землі. У результаті воєн майже все Поділля опинилося під владою Польського королівства. А звільнитися від цієї влади допоміг гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький. Він керував національно-визвольною війною українського народу. Тепер на його честь названо місто. У місті встановлено відразу два пам'ятники Богдану Хмельницькому.
2: Ну ти, Мюнхгаузен! Вигадуєш, як Мюнхгаузен.
1: Так іноді кажуть про людину, яка, розповідаючи якусь історію,
2: трохи прибріхує, прагне прикрасити її.
1: У Хмельницькому є незвичайний пам'ятник фонтан баронові Мюнхгаузену. Мюнхгаузен – німецький барон, який служив у російській армії і брав участь у багатьох боях. Барон любив розповідати історії про свої пригоди. Ці історії багаторазово переказувалися людьми. А пізніше з'явилися й літературні оповідання автора Рудольфа Еріха Распе. В одному з оповідань під час штурму Очаківської фортеці кінь барона втратив свою задню частину. Скульптура фонтан створена таким чином, що кінь п'є з бочки воду, яка одразу ж виливається ззаду. За цим явищем, сидячи на коні, зі здивуванням спостерігає барон. Хоча Хмельницький досить давнє місто, у ньому зберіглося мало старовинних будівель. Майже всі будівлі в місті нові і сучасні.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Стеліна на уроці книжку читає. Так далі, і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалася до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсудив за краще зникнути.
3: Ох, Вова, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
3: Дивна педагогіка для друга.
6: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові жирну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
6: А він, Ніна Петрівна, зошит для контрольних загубив.
5: Сам сказав.
3: Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
6: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
5: Тримай, розтелепа.
7: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
7: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
5: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
7: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самій Сергійко всі задачки вирішує.
6: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепився. От і підлизується, робить її уроки.
7: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
6: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
2: Тут підскакує вже Сергійко.
5: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
2: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові, до екзекуції мить приєднується і Надійка.
5: От тобі базіка.
7: Одержуй, брехун.
6: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
5: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Уліпити їм усім по 2.
3: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
2: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
3: Та що ж це за день сьогодні такий?
5: Звичайна середа, начебто.
3: Ні, не звичайна. Тільки що кожен із вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
5: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу!